Au te fifi e whawhiloa I tatu atu duu, mai tatu porklame o le a reto le ola ea ele nei foiaso, ta alofa lava, ea te oe o mwhai o na mai moa mwhafonga li tatu porklame ea ele nei foiaso. O le e peris fultolu alfai upe lima e whapea, ia unoa a outou a mio ma le mata pea pea, ia ngata ia ho outou manao I mea ua ia te outou, a wawa fetalai mai o ia o te le tu ua lava oe, O te le tu la fwa ilava ia te oe. A le upuma oe le aso le nei, le mele o le loto malie. O le kia le loto malie pe afape te fai tau le tu sipa ia. Iso se mea ia le loto malie, o le kia fōlinga mai. O le iai lea, o le tua ilo wolanga. Po o lo talia ina lea, o le ali I faaola, o Yesu ilo wolanga. Ua fatu sa ina ia Yesu, pea ua fatu sa ina la mea u, etu sa maletala le tuspa ia. Ua fatu sa ina, ile mefoi leo le fleiva fapitoa, e te fao popo ina I sau kuka e fai. Ua ilopo le ale maana ia o se kuka e fai, ma ni mea tu iai, ni mit maana ia, te fuala au maana ia. A e le fao popo iai mea I o fleiva le mauai le taisle leo le kuka, ia po se me fa manongi ele kuka ia e fodinga mai ele a toa la kuka na fai a wa ufa tu sa ina e taifa pena ia Yesu I lo loto o wa ole loto le tangata e asosi nuinga ole asosi e le malia I se me ole o langa le nei a e ke fiu e po le alo lo maua ina o mea e ke fiu e fa malia ole loto malona natura ele a toa e mana o pea e mana o pea I lei unga o le aso e le mawhai o ngā malie lo loto. Ai ai se mea e te mo'o mo'o I ai, e mawhai fo'i ona e maua, I loa pangaku a e maua le mea lea o ngā atoa lo leo lo loto ma lo wolanga. Al whala vela, e ke maua fo'i le mea lea pea e ngā ungau e sa iri, a e uma e fo'i e ke le malie o le kari o ngā o le loto. E iai a le mea, se ilonga ke kū iai, fatu a atoa. Fape nā fo ia, tangata leo Solomona, ele tusi lea faila unga lona muta upe lua, por fai upe valu anga I sefu, por fai upe sefulu. E ele tala lea fai mai, o mea uma sa o mo o mo, ia tala Solomona mai, o mea uma na manao iai lo uroto. Nga o maua, fai mai ele ai se mea nga o ma nga o iai, o te le I maua I leo langa le nei, a le fale me lave, fai mai, ele I unga o le aso, fai mai ta la Solomona, nga o maua mea uma, a o o iloa, ele ai se winga o mea uma. Na ele ta la foila Solomona o le lalo langi, ma leo langa le nei, ele ai se winga. A wa foila, na ia maua mea uma o leo langa le nei, a e, nga ele mea nga misi, ka misi le tua ilonga o langa, ka mafuai, ona le atoa mea uma na mana o ia ilo na loto. O le songa fai la mo o ile aso le nei, o Yesu na te avatu le melea o le loto malie ia te oe. O Yesu o le ki, e ia ilo Yesu ilo loto, lona winga, ua tumu le kep, le kep ringa ke fiu e ka uma fai e faa tumu, faa kumu I fia fianga, faa tumu le oa, faa tumu le mamalu, faa tumu sa se mea leo langa, ne fai mai kala le ta stanga, te tau le ta mao le kale sia. O Yesu, a faa pea e, o le missing kep ngā ilo loto, po o a mea uma e ke maua, e le ai se mea e fit le le iai le avangoa le ngā, o le avangoa e ta tau, o na faa tumu e Yesu. Faa ke ka inga, e iai lo Yesu ilo wolang, ea, o ngā maua le oe, le loto malie I mea nei, ua e malie a I le whale na I te nofuai, ua e malie I le whanaua watu le tua I te oe, ua e malie fo I mātua ngā e whangau mai ai, ia ele ngaten ngā, a e ke malie fo I le mea lava me patino I te oe, me fulia, ua e malie I lo tangata, a wa oi stangata, ele malie ia te ilato. Sa I whapena fu iau ia so ia so iu kele I maua le li wha olo Yesu. O le kele iu mea ka ke ele malie ai. E o fu ia ia loka kimu ka ke ele malie ilo tiba pia. O o fu ele umitel. A uke whapena. Ia so ia utala vo. Ele ma. Anga umi pe o isi ka ngaka. O unga unga ufa pe o ke fia umi. Fia pe o isi tala vo umi ia so ia tala ngie umi. A ke la mo utalia ia Yesu ina wo maua le li wha olo Yesu. Ua makoe o malie lama I le tino a umai e le tua I atea.
e ele pese voleva pea tepa il fa ata aua ete musuai oise ngata maanga iyo laku a ae ake paifa aka e ingo ingo ya te ilatula ke au fai mai ae se e ili si ali ilmatu a inga sa whanau mai e mutul mele pi e la veal mele olona lau mutu ia sa ole si aso nga malo uso e sa ungi oi pia o laka me e avela popo e fua ia ka selu ea ulo tamailu malfa aka selu e ale li ilanga selu ngo e la veal mele olona mutu ia selu alo na ungu fai mai pe angale seu ala al men seu ma na ia me uma ai ko seu ve mai ongo le mele le anga lo na mutu ake lo te mata uma la langil ngi o tata u manga faia le tua ia ka ko maua le lotu balie i fo linga nga ba ko le tua o le tino nga ba ko le tua e o lama i me to tino ku avatu ele tua ia te oe au le ki o nga me uma ke maua le lotu malie ina ua iai Yesu ilogo langa o nga faa atoa lea o mea umalava faa malie inai o ele tua faa fitai o oe matu te mawaili loto malie.

Paya la balea I tambal fale ya te o matu ya le matu ya le matu mo soli I san fu ya ne ma fale anta la fu tele nga lutu fal tua a fia le lei a sui fa tau fa I au so san ya mano yuelu fatas sia manu fal tua ya muli au ma tu pola I tula o le lupe fa le uma o lupe fa le uma ia o le tolu o si omo Lei tu lai faha ili aso tona inei aso tona se fulu ili lawa o tu uu. Tu la pou, ta tu te amantai ili te alonga pinko e pei ona tas iei le faa utanga ili fono talua inei. E saa faa li tonu fiso ta inga faa salalaunga. E lima ia baenga ale mtafale faa tas iei ia malau malua fiafi. Faa molmole, faa malusimai. To e pau lava lea o li tahantu taa. Mauloa I le fao tulou. E le to iai lava I se tala mai. Po talatu fa moe moe o le aan tatu filoai I le aanga lei o le atua fa teitele. Ea, pauna le tatu fa se silanga. O fa se silanga lea ia o loutu wabayatu si taumfai atu lava si tau. Fa afsota iatu ia tatu upa tatu fa se launga le peona mai. Ea ai fa malo atu fa sa launga le lafi ngasi omo yo man tuol tu sa inga seleni le o ta pena tu ai molesto na ide ile tu le fa ile fia fi pa una nei vai nga lewa pa una nei fa sila nga lu tu mai lu ngon ta pokala pe ona fa fon fon mali ta tu want to know te mo le wati lo te iva minuta na talo le tu lai lua ai mo fo nga fa te tieni lavanda yo wompa anga mai si ta mam tina so nga fa fe nga inga mo la tu fa le tua sa nga le le fo ile aso fa ngol ve aso Malo, malo lava fa'atai fo'i le lango lango le tatou paripopo ma le tatou sinamon ia nei fa'aleʻaiga pupu nei fa'aleʻaiga laiti fo'i saʻi le fa'aiga le vaiaso ia fa'afetai fa'afetaitele lava le lagolago fa'amuliatele le atu iā te outou ia I le agolago malosi I sinei tauma fa'aiga vaivai ae o lo'o maua pea le tatou fa'aiga o le vaiaso le asotoʻanaʻi ma le asosā ia auā lava le iputi mo le aiga mai se fo'i nisi o fuafuaga fa'amoemoega ekalesia O fal tonga ya malisi baeng fail to ai ngam to maftanga fai pela to tu atu mo oi a wasi putila to le fiafi mai mama bang ya kamanga mama ngi vai te melo tan tu yai ai mulia tu lang fafti tiri la vai tatu watu nu amesi wompa anga ya alle pokala mel fifi mai ya mele to tu fo se yer fa ngor vai so la to fa malo tu tatu watu nu sino fa fifi anga mo tatu to lo mai fo lo tatu to tu le vai ngaluli

Pesa ini mole ota tau alung atu si tau tuole nei fo ya songo fua fa tik tili la sa mole atu nu pele cha tu mafta ngam tu las fulu cha ona lela siapa ia mole nei yauli tatu filo le sa tau lo fo mole angale le yo tatu tua ona tuol tatu program le sa tau ya ona fo fa so mail program tu te pole inga so fo po pong le sa tau la ye fo tatu malu fa lo ngi lungal tatu program tu te pole inga ya elongo longo po li fa so ya to mole manuia la utele lo wainga mori to bof tanga mole to fa ya fo mo se man francis ya ne mo se di sulo fingal wenga ta pe mai fa wo ta tu tu se pa istai mi o le fa fa na nei a lo fa tu sa mole tu pele ta talo li si ainga mole si ainga ta talo li tasi mole tasi poi poi ta to i nei me tu pulo langa ya manuia tele lo ainga fa mori le tu le ya su tu tu mo fa va so i fo mai manuia

musika le AI a sou sou le vasau le o langa ne. O le wajua iwa mi liu tau na tāle o le ngtula e whāmu tūlunga tū na ale por kalame o le think a minute mo e mā ui tātou uma le rei e fiafi o le a sunga fua o le a tū maua sisi o na whaupoponga I le a wauni a tai au. I le tū tūlava le rei e le radio Samoa Tasilima iwa tōlu a mō.

0: Ile nganga falo alo male nganga 5:13 idu bole tua. O te ofo alofa ma toi fata alofa ili pa ia mawalunga o lea tunu. Iona tulanga maupuipue, mau tulanga falupe Samoa. Fafitai ili atua o lefo ua tatu toi launua fesila fai. Ilona anga lilei, malona alofa tau mulimuli pea ia te oe maa uma i tatu nei. Ia ua ia le tau I masuia ili pa a ao lau a mio ma le a mio a seu manu ia fapena fo ia ue le aloa I fo le ngambia. Hei, wafitai le tua, ua mafayo na teitai mai le soifua ma walunga olo watunu. Ia ua feilo a ie fo I pe au mangalu ngalu le ea I le tala tau longolongo. Ia ma le faa ua wina o le tau tua a le si ufonga o Samoa I lau lava ngangana. Ma le ngangana peritani ia fo. Ha, ea. Ina ia mana malama mamanino ai ia le faafonga anga alea tunu. Tau walunga atu wai foi, male au unanga le si ufonga o Samoa, le tofa ia fofonga mua, po le fitalinga foi ia se umanu Francis Ioane. Ia ele mfaina alu, hawa o ia, o le insinia faa pitoa. Talundeo na ola le tato poule o I West Auckland. Ia o aho se umanu le na faa tu wai, ia ma... Fapele na fo iyo na fa ton ton mu fo lau waile nga alwe nga insidia le na fa ya tuto le fafite la mato pati pati mai mole nga alwe ta hua alo uso fafite ya le lava nga alwe nga le fo iwo toi fia fia na ita mam tina matutua fo ilelele mfa yo noo save u ya lungo le interneti ya fapele na fo ile telefoni ae wa masani ila to le fa longo longo le telefoni ile ile le tio ile fale ia fa pe fo ile tio ilungo le ta vale ia ma e ule lo fo bale anga le yo le tua ia o fa si no ala ina ia ma fa yo na fa lau tele ina le au au nanga ina ia o atu I mauta malawa ma isi atu nu o le lalulangi ia e mase o le fa lau tele ina o le fina ngalo o le atua e ta wala atu ia na au au na pa ia o lo o lato ulu fale mai ma ulu fafo ya ai wo momoli se sa vali fa le nganga ba se fa mdianga mo le tunu e tawa latu ile asus wino le puva yo le ola mal finga lo pa ia o le tatu matai le langi fa talo fa ma fa tulo pa ia masani o sa mo yo na tulanga fa lupe ta fa tol wo le va no fo le va tanga to sa mo o pa ia ba malu fa le malo pa ia fo I ba malu fa le ngadu Ya ia mawalunga se vi ingo le tua e si I e ana au au na po ia. Le pai pai si no le tala lei ma feo yo le rangi, fata fai tau langa e fia ma le ainga sa le vi. A fetai I le tua I lau tau ngā ruenga lo. Fa no no manu wai ia I le tua. A wase manuia o Samoa. Samoa I lau fanua me ele o Samoa. Samoa ia tunu I fafo I New Zealandi, Australia, Hawaii, Amerika le atu Asia. Ia fapea fo I le atu Europa. O lo o no pia I ayo tatu tangata ono o latu fo I walaunga. Ia po ni fo ngonto tanga. Ia po wananofo maua I fo I o ma maupa olo ai. Ia mafaatino ai ia latu lavatina ai. Ai le tu uai. Ia mafaangaloina le tautua ai tau malele. A lot of up and down of Fatino and I your tattoo, so much of a feeling
1: for you, Valor,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, I lau tau wanga le lei mo lau tau wanga lofa mai. E ala I au tau talo sanga. O lo mo lia I aso uma I le au ma le po. Mātou te langona ina le pai mai o nafa amriyanga ma nafa amafanfananga. Ai maise o tau mo onga le lei na ia manuia le tau tua. A wale fa fonga anga sa amboa. Ai vi ia ai lo tatu tapa au sili langi. Ia maoto balawo lo yeita bamti na matua fatalo fatu. Fale o tangata matutua la lola sui fumanuia maota ngase ngase ola o ta oto ile to inamale ola matua le tupulanga talavose yo o lava ile pepe fau fato afa nau mai ala efi fatlongo longo mai ale le soe sa le pepe male ngase ngase fai le leo le atawa fata alo fatu fo I ate o ile tina fau Ma lo le ono sa'i da wutu SSA ina o lua ma le pepe fau. Ia ofa amriyanga na mailo tata umatai sili ile langi. Fatalofa ilunga ole apio foringa. Tato Facebook page. Ia ma le tato YouTube channel. Ma lo le soifu manuia. Fafta yatu yate utou oso matua fafine. Ole mamalu ole atunu uolo o lato fia fia yai. They like it. And they share it, Latu te tufa. Yeah, and also they comment on it. E faifo yo Latu fina ngalo tus tusia, ma owi loa atua ile meale ngai ke o ongo ai. O meale lei atua ma mea faa lei le lei. Ya, o lunga ina, yo he tatu te o mai, awane yo titua selangona stangata. Pe te lelei, pe te leanga, pe te palau vale, ngutu pua apole ala vale me fai, pe te ngana vale. Se o mai umai lunga kele hei kako viewers. Yana u loa foi la ia lefa avase ngatu, loo tu ai ngata ngata. A afea le fale pasi na fau maila o pas. Katalo fa pito isi utina. Ia. Anti tapu itea, fa pefo ili tamamatua ia tu yali isofa. Ina ile pitanu o takapuna in offshore, ma lole talo faftai ile tapu inga. Ya mese uto umalava na ita mam tina matua sa filo ifo ilaswa na nafi. Fere nga ilo kuweli, nga ilo kulko farsa api, nga ilo kulko farsa o sisi e kale si awal merna yetea. Afa pe utulia mai ya le matu saudinga ai o utuaya o sau o lau te tau mai ise fale sa mua mua sisi e kale si awal wafelo yina. A filo I dai lo tuole e le ase se se nga fu ya malo uo oi o le tau falsa. Ya e mana ya fu I le upfolo folo I a le e kale si a. Se I e wha longo longo tasi I fu I. Masu I e I lau wha loko. Po o tutusa I a le fina ngalo le tua le mo mori I dea fata fai tau ranga ma le fata fai tau ranga. Le ta uo le na. Tatu te le wha I longa lo tuan. O le falesa alava wa e ulu iai ma le anganga o le tua, ina ia mawasa umea o ngā, I maile upu fola fola a le tua. O le fatalofa fapitoa bo I latou o lo ua, to aitau nuu, I lau fanua bele ele o Aotearoa nei, I ae mase fuhi, o le teimua mua le nei wae save o kwe fapenge, I ae falongo mai ma e, maata matamai a le atau o savea. Ia fatalofa ia te oe, ma lona malanga manduia I loutou latou I le taima, le latou I le ea, le latou I le ala, fa moe moe, le a moa se feiloa inga fifia. Ia mana I utou a inga, nisi fo I alo malanga mai yasu fa apitoa, ai maise, o saudinga, o pe au fa mavae, saudinga fa le a inga, o toe saudinga, o le tuua o le malo, ma le usuia o le fono, Ya, mātou te wha mālulu watu mas watu vai mālui puenga. E leo se finangalo po o se loto sa vea. Po o se finangalo mas to whae le nai tūpo ai lava. O le finangalo whaito o tasi o whaiva I o le atua. O ia nā te au mai. O ia fōi nā te toe ave e se atu. Upo le atunu. O le mua e le fuatia. O le tia e le se ua. O le tau e velo e le mani noa. O le maa fo I e tongi fato to I le moana. O le ta e le apuia. E le aise tasi e tu ma te te e ai le finangalo le tu e fa I le pula fa I le moto. Ai fa ta fea pulu I le vaiti. Ia, asu atu vai mbalu I puenga, fa mafan fananga, ma le fa maisenga. O le atato uo, e ye le fa tala noanga fa apito le awa uli le nei, I le nei fo I aso ngafua, ina ua sfulma le ono o minute o le omote a I le tu lae fa. Ile ngā ngā ifu o faivo Samoa, ia maua tūtaula fō I ngā nuenga sa ngā pāti ai le tai au. Ina ua ngā ngā e maoso mai le nā, ia ae, maleifua mai Samoa I whanunga le lei, ma ala fa I fō I ala seu I o tō tiute māsani. Ia, se I o mai le teimi le nei. Ile manawa o ngā nuenga, ia whatasi I fō I, ma le tū ua wā o ngā le whanau. O ā tiute ma faivo sa au tō Fia ngai le nei aso a watu le wha maa lo. Faivo na ngatei fale, o faivo le wate tea, o faivo foi o le tua vao, ma le tua sivi. Maa lo, le ngā lulue, maa lo foi le ono sai. E le ngatei le nā, so o se ngā luenga. Ave ta vale, ave pasi, ave loli, ave upa. a pena foi le o foi a wala malu o le malo ali mata mai tai St. John Ambulance Paramedics ia fa pena foi ia i la tau o foi a onga ia o i la tau le au tausi soi fua ali mata mai tai fo mai i maota ngase ngase ai a le foi walea o lo foi a loto i fale domestic chores at home, looking after the children that haven't, you know, been able to be sent to school. Ili ya toto usanga yo wele aonga, ay mwisi na yu tatu utamam tina matua no fale, alo ili nanga alwenga, olo utofaya, ili tausia lileyo na yu tatu utamam tina matua. Sitemi utofafunga ili toi fasilawino alfatilinoanga lideima lesunga ya Dr. John Schuster, o ia lea mai le sui o le tātou maftanga, ma le whalapa putonga o le whono i West Auckland, a wā le soifua ma lolo ina o le tātou watunuu. Usi mai o le whafonga, ma le sila mai moa a Samoa.
1: Ia, le ngā whaloalo, whatalofa tuai, ma le fia fia tele lau sua le nifo mai, John Schuster, ma lo le soifua manuia, a fio maia ele pankalame, o le ngā ngā ifo o faiba. Talofa lava,
0: a wā le soifua, ma lo le tātou o le tātou o tunu. Usi mai o le whafonga, ma le sila mai mua a Samoa.
2: Sorry.

Tato fasiti langa lau tenu mai e tau lenei a fia fia wane ngalo sa lo mingo le tusi o le songa. Fantasi ai ma le lolo mingo le van filifili. E mawai fa lupengo Samo e sisifo tu tui la mamanua o nisio ta la tu o Samo o le alanga upu. O le matafa yoi a le matai le faingo le fa le vlave. Peo le fa poiponga ma liwo le osio singo a inga. Fesila fa inga o polo si I fa alo alo. Fa langingo le kale sia ma le tele o le ngangana fa lolonga. Vitus fulu tala lo na tau na lo fisa lava lo radio Samoa I le tolu pa tolu ono hopu le avenue manukau e te mawai. Mo nisi fa matalanga vala au le lua no lua tansi lima I vatolu, lua no lua tansi lima I vatolu pe tanga yane I le shop radio Samoa.go.nz te fai ma yeisa u oka o a tatu tusile na pe amana o mia. Afio anga pua pua I savai. Ano foia fale mua fale va ai ma fale seu. O tia mawanu lunga o na fapea leo upu. Se ua lilingo le funga tia, ua pa u le tua vao ma fua malu. Ua tangata loa loa le vao filifili, ma le asa asa ngata. O na umato ufatu lou le asa mo ya upa ia sau sau ngata. O le ale o yaiso matu leo tulou nalava. E fa sino tonu le nefa asil silanga, isuli uma o alo matama fanau le fioanga o pua pua I savai. O loo lala ma pampa a au yau kila nenei ma soo se tansi. E fia tongi sa na maa, a wala ma le fa moe moe le tue fausieina. O le malu malu tampoa ya le faka sae tutonu. O le tato nuu. O le afa ya le tato filo inga I Otara Art Center. A so tolu se fulo me. Lua o luano. I le tao le tasi le awolu se ia pa ia le tulae lima. I le afiafi. E mana o mialo awai mai tatu swala upule ma faa so ai. Lima se fulu tanana restala mana tua mai sa ulafonga. Awale tau amataino le nei faa moe moe. Ile ava male faa no le tele. Faa moe moe le a auliatu le naso tuupoina.

0: Mātou te vi o elo mātou te mai nene e fiafi. Lea tua loa fio mai I le langi. Tumu lava le langi nei lo ma malu ma lo mtou tia. Oa o le funga ele nei o le me tua yo ao. Vi I ala valo suafa ta ma, no lo lofa ma lo fa mauni. Le yaso mātango fie o mātou mau o whapopo yaso lo mātou wola. Mātou whafte I atu le tua, lau tau singa ma lau pui pui nga. Mai lava li tae ao, na mātou tū la I ai. Se yo ma lava li nei teimio le fiafi. Le tua o lofa I a pea, lau tau singa. Lau o lofa ma lau wanga le lei, wha lia lava le ai, iau ngā luenga ma mana. Me uma wai whaia le tua. Tala tala mai le langi lau ma malu ma lau sisi esi. Failoa lava iau ngā luenga lau ma tau tia le tua. Mai se le tua. O le ola wa e, fo ina mai le tua mwhai I peo na mātou whau au. Na mātou ngā lulue ma au au na le tua. Le ngā te au au na tua I ajoe le tua ma au lunga le sisili mai pa ia. Ai tau tua I fo I mātou umana I mātou ainga. Aftai le tua I au manuia, aftai lo alofa. Me ia oe le nea fiafi. Ma mātou mai fo I le tua mātou te talatala noa ma. Mai lawa fionga pa ia e fai ma. Me ai fale nganga moi mātou ni e fiafi. Mātou sauni le tua e fol fola ma o aula upu. Mātou talo tu nātou ia tu al nei teimi tāua. Whau mai loa nganga ia e mātou. Whau lo upu nganga pa ia. Leilava se me mwhaiono mātou whaia pe a unom oe. A whai fo I mwhaiono mātou whaia ai unom oe. O le a le aise winga le tua o mea mātou te whaia.
1: Hallelujah.
0: Fio mai ama whau I mea umal ne fiafi. Pamuria yo tangata le amato mafuta ila upu. So swani le tu yo matu o lang fale ngang. Ela o fionga le fiafi. Ela upu se me su malie yo matu nganga. Matu te nau nau tu yai. Le tu a uma fo lang aluenga le fiafi. Fo I maile fata wa ya I matu. Ai tu ina tu ya tu ole vi inga. Ole fa manu ole fa ni tanga. Nei. Maso o mai o tu lava le fa ba. Amen.
1: Amen.
0: Talo fatu sa mo ti olofa ma a olofa tu ne fia fi il silasi si o tatu no beli sa mo ya e mai lo fo I mo tele se ia pa ia mo tama tama ele ia mo mamalo si o tatu tu no uitu pu mai e ya ole al mamalo fo I ole au fenga lo ngo ia le tua so se fatu fa ta ulanga ni si o lo fa yo na fa fong fong mai ma ma futa ma le fia fi le au fenga luenga le tua mo nai o tomu siofo pa talo fa tu mo le nganga fi fi le fia fi ma lo nga lui ma lo le usta ulanga I pe fona ia il vai sa mo vai atu as dona I ma le sa ia vi le tua ta tu le mai le yaso vi le tua fa fo ile be inga ia te ia pa talo fa tu nai o ta tu tu ama tua tu asin sina te mama tina ia lo fa penao na no fo mata po mai mauta malao ile aso ma le aso Ya tapo ia le alfaiba o tamafana wa saa. Moe mese fuo la atu talo, mole au fai ngalo inga le tua famili atu le tua ya atu tau. Talo fati atu tau, ili ni fiafi. Mane tua na yo tato, uso mtu fafini ta mama tinalo fato otu liye tono mauta ngase ngase. Talo fai atu tau, ni fiafi. Nisi fuo lo mafuta mai tono falipui pui, uso mtu fafini lo tuli fasalanga fali malo fatalo fati atu tau. Ya man tu fo la finga lo ngel ni fia fi po fesi mo en lu ai ya fe fo se tu nu o lo e ma futa mai a en lu e fa pitor fa talo fo ya du tau ya man wia tu te ma favor ni fo ye fia fi fa talo fo le mamalo le tu nu o lo fa pe na ona ta apel ni ke lo pe lo ta tu yai po fesi tu nu o lo e ma futa mai ai fa talo fa tu ya tu tau Ele swafo Yesu, yol tatu pol klamel nei, o o tu lava ina ili mena te alalai, ya ono le tautua mo leo au nanga, ale radio Samoa, ya tatu pol klamasani nei, o le tutu, leo penga ili loto, la uto, au na masani ili nei, ponifonti, ya, leo fuko mase elua atu mo leo au nanei, sunga ya mafusanga, paila, ya le tua, fata alofa atu ya te utou, ni fiafi, ya, fata alofa fo inisio loo, To ai tonu mai tonu ole ai telo au kilani. Asi mai foi a inga. E mese foi o ni mafuanga ele malfia. E mese foi o balau pa ia le tua inisio na ia tatu ainga ata alofa ia tu tau a fefo steimi mo mol nei fatu ae fa fonga ma mafuta mal tatu por klamel neo tutu leo penga le loto fa ptol fa ta alofa ia tue ta alofa atu le nganga fa alo ia ta alusia ia umol tatu itulama le afa olo tatu mafuta pea si oo ina ma wos tatu mea ngali ni fia fima ile fiongo pe ia le tua Ya, fa talo fo fo ile sunga ya sau. Olo tula ima ile foe. O sau le kapten ya ma ua le alo a. Ia le tua. Pam ni le tua ya sau ma le ainga. Ia le ngata foe lea. Ia e toe. Ta ua fol sua fo le o nei. Fa talo fo fa pto le sunga ya ma msanga pa ila. Ma msanga ma lo le. Nga lue le yaso ma lo fo ile sui fo mo ma le langi ma. O le sunga ya ma msanga. Ole sunga ele faifi au ole kalesia le Harbour Praise ya I Manukau ma ai fie mo ole kalesia ma psanga te mo ole warehouse ya nga ko nga fa psanga I mole warehouse a ma psanga
1: praise ya, the lord na
0: vi ele tu fa talo fa tu ma psanga
1: talo fa pastor Bonnie Fonti after I for ile ne fiafi ya ya tra ole ava mal minga hotel e mo mo na fa talo fa tu I au au na stofi ya le tua, ya ele ngata fo leo na ita mama na itina. Fata alofa iso o se tama fana wa Samoa, fia lava le kelope. Olo e au mawai, ma esa ili malo wai, ma etau tua, ya fata alofa tu ya ato oe. Ni anganga yeah. itumutele ili faa lualu li suafo Yesu. Baule o suafa tato te mfayeo na otato mafuta, ya mo tato fata alofa.
0: Nene, yele li, malo lava,
1: si Lord.
0: Mabsang. Ya wa se se mali fo ile sa olta to fo longa ni tsa le vo wa ta to to le masina lo na lima to ti ti a uma a ya na ta to fo ile le masina lo nono ya so le le babe to sanga ali mam sang do ti a
1: oni fa ma oni boni
0: e
1: fa ya si babe to sanga ya wa ma telefone ma to to tanga ta vi ya le li ina fa ma lo longa ya ta to
0: ya a mam sang e pe wa babe ale lo to sanga wa som to sanga ma babe to i manu mera O teu sanga o lea foi o teu sanga. A o lea tá tu te lai.
1: Praise the Lord.
0: Te te lê teu número. A o le tala bou le tá tu a.
1: Ia lê li. Li te ofe meu tanga te fie fie lê li e fa fo window lo no
0: maus. Ia o. Ia lê li ia. La, la tonu lava. Ia, le tá tu maftanga le fia fie. Usum tu a fene. Ia o le tá tu mta upo masani. A lea tá tu tala noa I le tusi. Anga luenga lo nta upo lusumal vanu. Nta mo muli fo le nta to fa solonga na mata mai la mala mtanga bo luma sina pe to fo ta tu tal no tu si nga luenga a le la vanta tu fio ol fa yuma le la ta tu o ya ile fia fil nei ta po lu sumal valu ele u miteli ya le nta po le mapsan ai ye fo ni meta o mo ni me nga lo I to no nta po le a u male ta tu nta po le po le a folta to po klam Ye se mele fi fai ya ma fang vole o sualo e mele sunga ma psang e fi fa pa ye le pesele e fi talo ma psang e fa pa ye le bi ingale pol pesi ya o le pesi na tong fai fo ile fai fi au ne tu stusim fat fatu ya la la wa umona ta pena ya le afa pa ya ya ona ta tu le istemi pol to se fulu ile iva ya ona talta no ai lo le ma sunga ma psang e winga ne pesi a umale ya ona tuita atu le li fai ungol tatu pol kramel tatu pese le na ole pese ole ngol pese ole mau pole mtumbua a ya ole ifo ifo au fale nganga I tono le pese ai yeste mi ola tatu falo ngol ngol pese ya na tal tal no ifo le ala ma tal no atu ele mon sunga sau ma psanga ifo ni fisili ya na e winga il ne pese ai ole a tatu fai me fa solo la tatu mtaupu mapsanga ol mtaupu le var olo yai ia se metauan o baba yai a utapena yai ale me foi le na maua mai yai foi se au tu ole launga nafi na u launga ile mele tau ole e fa mauni le tu ia na full flanga God is faithful to his promise
1: amen
0: promises ah fa mauni le tu ia na full flanga Ula unga laile, yane sulfafe, mua, lua, mali tonu. Olo yeini upui tonu ol namta upu, o upui o folfolanga le tua. Ole folfolanga e winga ele file mu, awa tute atutu bale. ya uto fatu tua ile tua fatu tua mai acha ol fol folanga na Yesu afayer e ye lavalon file mu his Amen. Peace e torula ia ia fan utal no e tor fan utal no enas e laulau ol fa mo mo e fol folanga tau sile tu en fol folanga ol fa mo mo ol file mu ol falo na lua nga foi mo ol foi pulo na lua ol ya ol fale ia pole morta Nga promise mai le tu e alu I tell me ano no foi auto na moto lo tama ah there are many mansion in my father's house
1: amen
0: ah pa mai la auto no file mu au lo la vale ko ala ye ile ne fale il falo na lua na fale pole moto le moto lo tama ma le fa mo le mu o le folo folang o folo folang the promise of promises Langol fol folanga pito siri le na taua il fai u pulontor o po Yesu ilan fa ma vai atu yon so ilungol mongo oli di ele ele ti part ma we se atu to fo ilon tama o le fol folanga le mai a fai u talu o ti to sa promise la ye tolu e se le taua e alu Yesu a en fol folama ya itato E tu esau na fai on so. Ale fo ni fai mai ata tu lango ata tu fo on so. E alu ai tu esau. O le promise sili na on taua. E tu esio mai Yesu e watu ita tu ili ola e fa babau.
1: Amen.
0: Ah. Ale fo la wubava ya tuanga ilmu ta upu le mo fai tau etuai. O promise le tu on fai ya Paulo. Paulo e tele mea yo o ya te oe. Ai te tu lava ilumo le kaisa. E te o lava iloma. Langa le malanga le na saule na matu utala noa ili vaso le ntene. E le fengo fi le malanga mai lungo le va. Toi toi na fioti. Toi toi na leisement. Toi toi le va ma lepe le va. Ya uuma mai nao le fale pui pui o paulo ma le tamu faitanga te iuteia fasioti tonu Yerusalema. Tonu iuteia. Luinga sao paulo sa ele pole le ya paulo ona na ilon tangata ilon tangata lelei. Ai na sao mai na Yerusalema Yuteia ai sao fo ile malanga ai fa luanga promise le tua ya Paulo Paulo o te ia ya toi e te tu la ila vai lu mol kaisa e te o e se si va pum e te o lava i Roma ah a vai le ia ile pe o la tu na le mta o pure lu su mal fa a vai le ia mam sanga en vaine fe tau mai na fe u pu na na fe u pu a mata il ta mta u en ta tel tel no lo la ia le fe mo mo o le fa On tau pulusu malvar.
1: O sao atu ila tou, ona iloa lea mea lita ele ingo le motu, ua ma eu lava le alo lofa mai ole nu ese ya ima tou, awa ua la tou tafu le afi, matalia mai ima tou umalava, ona ole wanga ua tou ifo, male maadili. Ua faaputo e paulo le ave nga fie, ma faahee ile afi. Ona sawai leo le ngata uongo ona ole vebela mapipi ilo na lima. Ua vaai maile nu ese ile mea feai o tau tau ifo ilo na lima. Ona fitau tau talaai leo ila atou. Ole fasioti tangata lava le na. E ui lava ina ua sao o ia maile sami. Aile mafai le toa saa ona ola o ia.
0: Na vaitaua. A ua lulu watu e ia le mea feai le afi. Ua le langona se ti nga o ye se leanga. Wa fatali la tau fai e fulafula. Pe pa u lalo malipiola ya paulo lea. A wa levo na la tau fatali. Ma wa ilo atu wa leo o se mea leanga ya teia. O na liliu lea o la tau manatu wa fapeane. O se atua lava ia. Wa la talata ile nei mea fanua o lea lii o le motu. Ia po le fai pule o le tangata le pule le motu lea. O po pilio le ingoa. A wa talia i mātou, o ia talia i mātou, o mātou wapi ilo na fale, na angalelei mai oia i aso e toru, o ta oto foi le tamao, popi lio i le mai bevela, ma le sana toto, o alu atu paulo ya teia ma o te talo, o na fae elea, o ia i ona lima, o lunga ya, te, lunga ya teia, o faa malo lo ya teia, na faya foi leo, o faya foi le neimea, o naoma ya ilea, o e na mamai umalava o le motu, ma ua fa malo loina o la tu al lo fa mai fo ia i matou i mele lei e tele wo o mai ia i matou wo o ina matou tu va atu o fa e e i la tu lunga o le vaa o mea ia o ngā o ma vai masina tolu na matou tu va atu lea i le vaa i al sania saile motu ile tausanga ya fai o lona fai longa o seu kurio wa o iuta I Surakusa o na mātou no nofua I lea yaso e tolu o na fōlau fatafatafa ane lea wa o nga I ngātai ae o rekiu wa mamae ai fō I lea so e tasi I leangi mai eo le tonga o na o lea o I mātou I lea so lua I puteoli whakatai ngā lango puteoli o se pito lea o Italia lo ringala whakatai I tafaita wa wale wa o Paulo I laufanua Roma na wa Italia wa Roma e tono Italia a matel faita unha lefia fin lei malta tal mata upuri mamsang o leu tau nu ulu fai ngam lam tefo le va ale na malepi fe ausilo a tau nu ulu nu leo melita mano no fo ia so e tolu talia le lei ele nu na eta umai na wa ele nu fa fe loai tafu le afi alala elu paulo e au mai ngisi fa fi e fa kele ele afi ai uwa yel ngata uomo. Ama korea ba imele nu. Ola uwa maule yel ngata ile lima o polo. Ola lu lu e polo. Fa mele omana, ima korea sa fa mainga o sawa polo, lu lu atu pa ulo I kongo le afi. Ala la ufa pele nu. Oi. E li piola tato utamalea. E ui ai na sawa male sa. Ai lega ite inga sawa I ile. Ile, ma korea onga e poisne le yel ngata. Ah. Ya. A ua alu alu alu. Va ekua. Ele ai ele ai ai e akiri inga nga malo paulo marfero lo e paulo e ana mela e fai ya la la mela u fai mai fai mai le ai la ole tua ah le u fai mai ole tua al fai po fitu nga fai mai ua ela tala tane la to u le mele na fai ai ile fale ole pule nu ulea o popilio ya na ilo le ole pule nu ole nu ya fa au mai lo e atu na pia I le na u fai te u le na fai te u na nei na pia ile fale ole pule nu ulea ia so etolu ya e ilan mena wa umana tupu lesi va venga le tama le tua paulo wa umana tupu lesi va venga ole alva venga na uo le ngata e te tau na oti e tusa mo le manatu o tangata a ele yoti eja le manna o le faa maa lo longa a ole fo ila uto e sauni paulo e fo lesi va venga le alesi va venga ta umaile le tama o le pule nuu lea o popilio o lae mai ve vela sanga toto la tufo leo paulo te talo ai le suafo yesu malolo ma wale si va venga ya materiala meu tu fa longo la tanga ta la utele ole ai ile melo tu ya wa saulo mar solo wala u mai tanga ta wa ele o ta du tele lo po la to inga melena o el taimida na paul mele fa mai wa mai tanga ta ma mai ya paulo no mai ya paulo ma fa malolo e paulo fa ile fa malolo nga ya ma wale si va venga ah ale mela wa tupu ona le mana le tu I fa malolonga wa tupu I maleanga le le le ngata ole ainga le o popilio a wanga le le I matanga ta o malava ole nu le la fe mai wo mai la to ma mea taua po mea nga o a mea yam salungi mea ai lango le ilo e uma so e tolu ona to fa e le o le fenga malanga paulo la le la fa e le si va Na ese mai ma melito ngai fai po sumal tas ya. Ona la fai mai e fai po sumal tas fai mai o ma vai ma sina toru luinga. Ole la e toru le le ya la ma sina na ye I melito iale I fai nga malang. Na le toru aso ya na ye I le fale ole ole tangata. Ah. Ah le fo ninga mai o ma vai ma sina toru. Ya on mal mela we ole ole a tulioso I le si ba. E mali e le vale. O le vaa ale saania fo I lea na o mai ei, na sui ei le vaa paulo male au malanga. Na sui mai le tamai vaa na tulioso mua mua I au I kaisaraya. Ae na o sui le lato vaa, ae na sui fo I le vaa fama o le vaa ale saania. Ale la fo toe, toe alia li male upu lea, aiza, pau I o tuai ngā vaa, o vaa kangaka e leni, e la popoa, o vaa I e la wale saito mai e kupito, mai utei ma Israelu. Ya maisi motu ole, maisi atunu ole, sai tutto e la umaye e la umaye nga I Roma o va a Alessania o va a Titeli e nga te ave yuta sai to ave tangata a le la la fa a wa wa I el fainga malanga lo ringa o le va na sa umai sisi mea no foi a le la la tulioso e Paulo malana au malanga la nga leo a maleli fo le leo Iulio ko e tanga tanga o ya Iulio le nga mai a Paulo mai o leo leo mai mai le mai yuta le lava la e alu wali ta I malanga lena. Ia, o I mafita fita mazalo pe tui titi o le lua se lau, ami ia, ia pangota. Ia pangota. Ia matangata malanga. Le au fe au si uma ia lenga wha asao mai le wa alenga malepe. Le lau toi tulioso ilisi ba. Le la alu malanga lea. Aole me la lena wha angata ili ta faita wali mamsang. O le ua alu le wa. A ua tau nu uloa. Ise vaenga fai bo suma luanga fa mai o surakusa le simea fai bo su tolunga fa mai o nga te o req a yo mo vaela la so tasi mai wangi mali e mai le tonga ona malanga ile a o fo le le ianga il menta o puteoli puteoli la le lena nta fa nga te ni esia o puteoli o le o tu vae paulo ile lau ile ele al fai tonga nga ilalo O nā ua wha ai loa mai ai, o lea la ua whei loa I ai matangata kewishano. E watu I le mele o puteoli, le ua o I Italia. A o lai e whaatali mai le au kewishano, le whei po suma le wha. A, I le nuu lea. Pa mai le ua no nofua I e fitu aso. No nofua I I langa o lai ua tau atu I tangata. E le auso, le au kewishano. A, ia, na upalo aso e fitu. Ya inland makaurea la wa inland o le wa I kukongua wale ukoe mga umise va ruinga la o le ua mu le lope fa feno pena sa avali pena o le ua oa nga I Roma fai upo suma li lima nifamai wa fa alongo le auso I Roma la lea I le tala e winga le au malanga famai ona o mai e lea e fei loai ma le au malanga aya I mean o le mele fei loai e I o le mengaita umenga famai o a pio foro ia mafale tolu ono fuanga ia no maitanga ta mai roma a ai otu la umalanga ona feilo a ielia male au kerisia no roma tanga ta roma kaka vu excited with you feel ka mu wa kula apostolo le nga matula na tusi malato faita wai ale usau tanga ta tusi al tusi ai sau sau sai sai mai fil fili a na na fe mai if we pos sumale ono wa umalo la le feilo ingale male au kerisia no tanga tengo mai mai roma Matanga tengo mai maisi ai e pafelo ai paulo. Tu watu mau tu watu lo I lima o leo leo fale pui pui. Ia pango ta, ia isi pango ta uma. A o paulo. Nga special ale treating o paulo. Ifa mau watu watu o ia. El tangata leo I ulio. Ile fale. E nofo ai paulo ai leo leo ele. Leo leo fale pui pui. Lo ingo, before ingo mai. O isi pango ta. Na ba kwa avisa au lo il fol pui pui. Kolia esele, le security le yei paulo. Ele restrictel, ele saiseitia tele. Na ngofo a paulo ilona fale totongi itausanga e lua ia na failanga ministry tono il fol pui pui. Au isipa unka leo pe ngawa kulo ave, failak fa amsingonga. Leo po ngisi ngofa siyoki, ofoi min kere roma. Ah, kai mio niro. Min tele. Pa unka inga wako failak fa amsingonga, le lo po ufa siyoki isi, le lo po ua. Ai mangu fe ai se ka kongi kongo stadium ba mko ma fa penga a o paulo o le wa ave lo na fale no foi ya o ina la la le na o mai lo au te te roma I mean te te u te ya mala to mo wa se lo inga mal fe po su mal fitu lu su mal tol mo wa se fe lo inga e mai la la u li e ka u fa fi poko mai a paulo la to tu la fono ma au le tu la u li e mal lo tu ti nga la nga le la te lo o paulo o le nga mai la nga tu si Kule fa ngamel tu si Roma le ko ngu le wo ela ku Paulo o le vang fa ka wela uri el tu si Roma le ka kuspa ya ah fa ka wo e fa ka ya Paulo e le fi ai aja ongol peritomi ongol tu la forno ngo o me ba o rola uri e ka challenge ai wa ku oi ya ka fa ka wela e ma ka ki ala al pingin ai Paulo la uri ya ai fa me sa sa no ya ona ta Faso solo tu ayala iale.
1: Ole mana ia ia ole atala, ole atusi fai tau, ah, peon tanto fai tau ai. Foi lelo peon e tala tala fulu foi le amataina. O leva tau no ti paulo.
0: Ah, o leva.
1: Leva vanta tau. Ai ole, ole muli muli ta I ole alofa tu no ole tu aya paulo. Amen. Ona ia ile tonu unga ole fi auta ua ilona ola. Peon ta fai tau pe fui ona esa no oile tama fai fi auma e tala tala e umuna malepe e lea vaa fi ausi. O oile mea e te tau, ure ngata uongo. We ingo le ngata wongo pi o le copra vo ile.
0: Ah, kam vo e mo ya sa.
1: Mo ya sa. Ai, tatu va ai jai pe. A tatu tiro tiro lo loto yai.
0: Mm.
1: Ile ile ufi ufi ina ile atua o lana tangata na fai.
0: Amen.
1: Ile kava ina ile atua o le tangata e fia fia atu ya te ia.
0: Amen.
1: Ah. Ma nei ai o se tangata e fia fia ilo na atua.
0: Yeah.
1: Ma ana ana ilo na atua. Ma faa moe moe ilo na atua. Ah. Mm. Feme ina te sausawina,
0: yeah.
1: Na te kava ina.
0: Yeah.
1: Le tio feme le tala ale atua ya satani,
0: yeah.
1: Ina ufisidi ya ya yopu. Ah.
0: Yeah.
1: Feme le tala ale atua ya satani. E te ilo ono yopu.
0: Mm.
1: Ah. Mm. Feme le tala ale atua ya satani.
0: Mm.
1: Ah. E te alu e te pai I meo le tino. Ai tasia le mea te le pai ai,
0: mm.
1: Olo na nganga.
0: Oleola.
1: Ah, oleola. Mm. Ah. So e pefa pena se va ai mamau.
0: Mm.
1: Ah, ile tahua o renga luenga fafaola.
0: Yeah.
1: E faye paulo.
0: Ah.
1: Ah, yeah. Mm. Vai, e latu I pupua nga.
0: Mm.
1: Ai faola I tangata.
0: Ah. Faye vavenga.
1: Faye vavenga. Ah.
0: Mm.
1: O vese mea I panguka.
0: Mm.
1: Ai watu fatupu vavenga, fanau vavenga, va aia vavenga, e tutupu vavenga. Ah,
0: te uai malona tua wale mana ole tu.
1: Praise the Lord.
0: Mm.
1: Ele ima e tala irona tua.
0: Mm.
1: Ah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Mm. Ah, ia le tua. Ah.
0: La utangwa fai taule fai upule sumal se si, mta uai wale. Le utau nu Roma.
1: Mm.
0: Sa piana e ta ua mamsang. Ele I fai ngofie ia le malanga a Paulo. Ele se malanga fai ngofie na mele na alwai Paulo. Ae na promise ele tua.
1: Amen.
0: I will take control.
1: Amen.
0: Okay, pulea me uma. Abai paule o se pangota.
1: Mm.
0: Ua ave, e ave fa pangota. Ai o atu le meleka o ku peru la ulenga uta artal noel vasundeni. Ai tatala e ulio e alu e asia si on aing. Ofeo foi se pangota. Ya sa sa usi ka kala vid video ya la ye wa fa fa ta wi en ta pule lusumal fitu. Wa alu e va ayana wo mo na ainga ina. Yen ko sa orel pam ka ko ko lo ka vai mari man ko ki vo le va ile fo le provisional le tu mal protection pu puinga mal foa ile tu ele iai se me na fata mala ile tu ile na tangata fatu tu
1: amen
0: sa sa dia fo ile tu le au malanga yo ma paulo mo le ole alu maluka o luka le tu stal ah le fo mai ah da fa ele ni ah o luka nga me fo fa pa ta Hello, I'm listening to you. I'm telling you, I'm not going to be able to do it. I'm accompanying the Sosani and Paulo. If I'm a CIA, the apostle is a. I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Ole yele conviction I loko la ule lako mokingo. Ele ai masang sala Paulo. Nga kuwa inga la ma ya yute. Ai luore le ya ka usanga. Makauliela. Makauliela le nga. Nga fi awo to ilole Roma. E tatawona amatulo Paulo. Ya ai ai intropo ila le sedi inga leng fail fam sinonga mo mua le wanga le kya iluma ko feso wa ko kolura ringa faya. Le lila nga mo mua. Nga lang intropo ai Ia Niro, wakau Niro sifi. Kakau le kaisa leo le, kama le top man ni. Ia ele ifia la Niro tweeting, ufamalo Niro, ole uo o maili wangatusi Paulo, nga avele avea ia Paulo, ikona sula ia ia Roma iko kongo, o yutaya. Ifia avele o keisi o, ifia avele o keisi o Ia Niro, ile kaisa. Ia ave failo la uli ia tusi mo meo reason mo meo grounds o alava meo le manga oi paulo e ave yo kalia mai lo fa mai lo ia niro a mai lo paulo a mai paulo fa kasila mai si pang ta o le meo live an kaung ave paulo a le malo ka ire lo ka usanga wa wa fare ko ngola uli ai mo le ai ma se mea lava is an innocent man le ai ma se mea na la yo na lo ka paulo se seo tua inga wrong accusation a le uli ian ko ia E winga lato la fono, winga lato marumaru, e winga ili lato peritome. Ae loka I fua Paulo. Lea la uo o Paulo, fa maile o lea tua Paulo, ke lo ngai te fialu. Ma fua Paulo lo nanganga e fialu a ngai se pani, e fialu Spain. E fe mai e fia oso aku I Roma. E fia ho o I Roma. Ae se a, la ua avel tusi. Mkwe huele ngalu ma fipel kusi, lo ma kuwal ki a kongo a, mai koronito ni melen kusi ele Roma. La ua alu, alaima ngai o Paulo. mo kele kele langa delay I utaya I Jerusalem a wale bang fialu e follow up le kusira wa mo mo aku e a fo ima so swangi I o I tangata Roma mga Kristiano le ango le nau nau ta inga o Paulo pasta le nau nau ta inga o Paulo ile tusira wa ave le tala le Yesu e ta tau ona ta lia Roma le tusira la e le nga o le Kristiano a tangata o mai o a ele top me o a le kaisa se mai paulo ki fia ku ai luma o le kaisa e fai e sa ukala e winga ia Jesu
1: amen
0: le la bango le la bango chupu ko le nga le nga le nga tipi le o paulo e niro o nga o le ko o paulo e nga ka kala nga anu le sa o lot ai alu paulo ko e kala inga fa sa le ko e ai alu paulo tala ma ko ren ko e pu e mai a velo luma o niro fai fam sinonga ma tipi e lo ma le o paulo
1: amen
0: o le mele na na ye paulo foi le amatu paulo e faila na lana case wata pena ele tua me uma
1: amen
0: o langa promise ya paulo awe de por e ke o roma na paula langa le mea ele ispe inga ele tua le ola ola na au auna le anga ua o o lava ili taimi wa uma langa lua nga paulo wa toina toina ya avelo ele tua lan au auna a wa faata atia le nga luenga but the mandate was, you know, been handed over. But what to follow the morning afua, but the baton was been passed over.
1: Amen.
0: To what we are Timoteo, to what we are Luca, to what we are Lanfana, Fale Nanga, Oka. Yeah, Malema Faye Yale, and Alanan, now Paulo, all on a tusi, ma avilitala lema fio, oi, maying, and Louis Tono Roma, Yonasu Mulmud. Lango Roma, ole la lo langil na ite mina.
1: Amen.
0: Rome was the world. Aka ulo Roma, ole la lo langinga isa. Pule lo lo Roma I Europa o aku Afrika, intu Asia, baenga uma o Mediterranean ma isi nu o intu atu o le Mediterranean le sami kele voile. Ua pule uma ya Roma, lo inga aka ulo Roma lo ngava ite. That's the world. Ole lo langi.
1: Ah,
0: ole lo langina. Na mana ala polo a mawa roma le le tala le wa mawa fo el la yo mai la sa ya nga mawa lo roma ya o lo mo tala le wa over a roma wa faya wala la papa roma wa avel tala le yesu ke viso ja wa o tanga tama tala tala no le mata ngo fio le tala le e mai sel kusila tusila roma o tusi roma o kase tusi nga tama wai wa ima tautia paulo tusi mai le tala al tele o o skolo tuspa ia ole taipi fo lele o se ato ato it's like an ark that contains so many blessings e fakakaula e theology a paulo el kusi e kasir kusi e masalo ko kiki luo se fulu theology mo me mka upu silisili mka ukia le tuale kalakala leile e tono tusi le paulo el tusi e sao lele eu te lo fanga su suela onga ole fai kakoa onga ele tatu starting fai ya ole tusi esel mateutia e fa mal fai bo sumal fitu a ma sanga ngai lal fa mai o ma vai aso eton on fa pot porto mai le paulo ole I o yutia de o mai la usifia mai o pot porto mai on fa ia tuai le o ia ia tela tu se mai le au soi e u lava ina ole fai se me fa le tau le nu mai paulo iwi ai ngau le fai ase mei kou kangaka I kangaka I utaia lai o Jerusalem. Lai o. Ile nuu. Male tu o tātou tamā. Na tu ina atua au e fusifusia mai Jerusalema. Mavai. Leu tau tala polo mena o iate. Ilimo Roma. Pramai wafama sino mai la anto iate au. Ona loto lea e tu ina mai yau e alu. Awa ua leai sa ua amio e tau ona o woti ai. So ele langa fasa o loto paulo. Au yei. I will fasa o loto lea. I nga toi pu e foi. Fa mai a ua faatu. Ese mai uteia. Ona le mataa fia lea o la uvala au I a Kaisara. Mele le no fatu ane la. O accuse pu e faa fia. Ka ufai fa sioki. Fa mai lo paulo ila uli ia le consula lenga yei. Ave la ukeisi o I a Kaisara. Fa mai onga uvala au lea I a Kaisara. Ae le o I a teau se mea e momoli ai. Lo unu. Fa mai le upo kumalo. Fa mai o leo fai ngā wala au mai I a maila u awea I e fi a maila u keisi ngai roma I fai ai a oa ele ai mase moli yanga o ya tau o te moli ai o tanga mo mo ka kaloku fa manga fa mai ole o mo fa mai kiusa u mesi se awa ele ai mase mea o u fia moli ai ila to ilu mo kaisara ai
1: amen
0: mai lai hele ole mele o te a ami atua ya te uto se ita to fi loi ma fi tau tau tala awa ona ole fa moy moy Israel o fusfusi ai ya ile nei mai au mea karo fais ko in kalango ala sai sai mai a ona fai mai lau ila to ya te o ma to le mau ni tusi mai u te ya to e ba ba kali lau ri pe mai lei ma se singa mai se recommendation po se kusi winga ya o fa mai ele isau fo se tasi o tato uso e tala mai pe fai mai se mea leanga ya te o a ole ma to manao nei se I fa a long watu ya joy ilau tafi wal mele leng ma ko ho fa ko lenga fo fa ka ku si nga mai po ku si roma le fo la fa a long o me ye no fa ye po le la fa mai ma ko fa a long o ke e le mese singa sau fa mese kala winga le anga winga ya oi la o sau oi fa mai men tupu ya oi a le mele nga ma ko fa ka le ko ri po se I e sau wa oi se e su su mo ya oi se yo ma ko fa a long o ku ya oi po le asa utala Lale mele visirauri. Pula asau kala e winga I mea ta aua ia. O isu ia le maku fika lunga kuia oi. Pericome. Kula fongo mose. Sapaki. Me umu fape nga. O le asau kala. E kango loo paulu fa asa oku iai. Amai. O le aso na tuua ia ila to. Wo mai ai tangata to tele ya te ia. Ilana api. Ah, mai wo fa matala tu ia, ma molitino tu ile malo le tua ya te la tou. E fa sanga ku polo kala ile malo le tua. Ma pulu na na watu ia lo ya ila tou I mea a Yesu. Male mai le tu la fono mose a toa, ma le profeta e a fu le tao e o o ile fiafi. Amapsa. Ya pe bisa popo. Pal foi polusu mal fa ngai lalo ya ulfa mangal na na fa ai ul foi polusu mal fa e fa mai la uli ama ke ke wa un kwali ali ali te ul uli el tali to paulo ai alu lo paulo ile e upo I sai nga e tau tan fa mai el foi polusu mal fit mai sa o upo I sai ya o ko el ko fa longo ai le la ngon ai ja fa mai upo fa mai a wa wa mafia fia lotto le nanu upo ya ai sai ai le fu fio li li si ile fu mai pou o le sile vai ngo lo fa tau nu oi upu ya ise ya au kol ko ki ke ba ko ki ke mai awa o ma fi fi lo to le nanu ma wo le fa ma wo fa longo nga tau la tu telinga fa longo wo mo I ni o la tu mata ne va ai o la tu mata ma fa longo la tu telinga ma langona la tu loto ma li liwina ila to ma o fa ma lo loina ila to upu ya le tu on fai ile nu o o Israel ai le alu tafer ale la ko si I mai Paulo I fa mai fa pe o ma o ko we pe o le ma a o lo ko Israel le nga le nga ave sa sa le tu mai papel ni ma lunga ya suria a
1: I
0: el pito lunga a
1: amen o se va ai ma ma o fo ile I le tanga cha e cha wol pango cha
0: ya
1: upu pango cha sai sai wala ese fa moy moy there is no hope at all
0: ya
1: Ayo le abe ai o ye mapangu cha.

0: Esi la le me mana. Wa le tau tino le tama lo. O wa le Roma.
1: Yeah, yeah. Wa le Roma.
0: O le Roma.
1: Sixing Roma. Lo
0: sin Roma, lo no winga. O le loto le tama lo. E le mana ma sa alo na toto inu ese. Mm. Ah, ai mana o ia ma sa alo na toto i tonu Roma.
1: Yeah. Mm. Ma tau dia o i volo nei tu
0: you take. You take. Ah.
1: Mm. Alo na tama le Roma.
0: Roma. So ese le mana yo le tanga. Mm. Te do le sin mana ya pe fo yo ne cha wo mo le loto fa manga lo.
1: Yeah. Ah.
0: Ma le tahu o le toto.
1: Yeah.
0: Ah, ese le tahu o le toto.
1: Yeah.
0: Ma sa'a o lo toto, ma sa'a o ngā. A wole ma sa'a o lo toto I mea lea o ngā.
1: Yeah.
0: Ai ma sa'a o le toto, pe fo I o na tu ma lo le, si ya, ya, ya, si ta ma si o tato wa tunu, I tau sanga umavai. Yeah. Ma sa'a o na toto.
1: Tupua ta masese le lofi.
0: Tupua ta masose, ta masese, ah, le lofi. Masa ole toto au nga.
1: Ya.
0: Ya. Ta ua iyo lea toto.
1: Ya.
0: Pifu yona, ya ili toto paulo pe yona eta ua le tipini ono nolu tulou. Masa au nga.
1: Bane.
0: Au nga toto. Ya. Masa au nga. Na yole toto fo ilia, masa ai mea de lei.
1: Masa ale misa.
0: Ne ya fa ye le nyi wole kofu ya masa ai.
1: Ya. Na. Ma. Au ta ua fo ili toto. Mame ole... Mamal tangata foi le a witness wa ka ka moli mau o le wing o le pumol mau le mata le fa britani o le martili ka ka moli mau ya lua ya lo tatua o ti ai ma tawlela o pole o le martili o le mata mata esa o mai le upulo le muro
0: me
1: o me anu fo ia tu pu ngo tu ave Yesu o le pulu muro
0: yeah.
1: O le mulo la, o le mer. O se mea e manongi.
0: Amen.
1: A e non me o le pauta voi lele mele, li lulu tonu, nga saule o le asu manongi. A e na maua mai eile ingo le nuulea o ai foi o a foi le nuulea o le kalesia le tonu le kalesia I a le tusia whaaringa taupe tonu. Per kamo a no, Semrana, sorry, Semrana. Semrana is Sawili, or Semrana. A Sawai, Sawmai, Upulo, le Muro, or le Muro, or on a wing, or le Toto Emsa.
0: Amen.
1: Lang o Semrana, or le Kalesia, Posipito Nu. No matter, Tiesa Wanga, this is all that of Policapo Lena. Therefore, in a soon waiting at Roma Ileala, Ilalusi, Naule, Tala Leisu, Por capo, mas saalo na toto.
0: Mm.
1: Alo winga le ole, ole a fole ngole nuule, semurana. Alo winga, na masa ai le toto o missionary, mm. ai mese la por capo. O na atiri ai la ia leo na tutu, ia le tala le.
0: Amen.
1: Lang ole melmele ole, ole muro. E taipei fo ilele o se mea ua masa a le toto le tangata ilele. Ona manongi lea matango fie ili faa longo atangata. Maulatu utalia li tala le. Elea sese ese nga malemene ole muro. Ilona manongi fo ilele sa sala. E maaneia le manongi ili faa longo. Fapena uma le ma. Faa tu sayino le manongi ole toto. Ole missionare. E masaa le toto. E fapea ala wale isi hao nga. Ili isi winga. A ole toto le u masaa I. E peo se muro. Ole me manongi. E masaa I. A yele taimi e liliu waile nuulea. E yele taimi e liliu waile langa ole toto ole tangata moli maue Yesu la u masaa. E fapea la tangata o masaa al kokoi. Papongi kingi masaa al kokoi. Vanuatu masaa al kokoi. A yele loa. O langa nu eile tua ele kokonga. Liliu ya kangaka ai kangaka. Liliu ya kasha langa lai masaa. Ole muro la u manongi le lei. Ole manongi le lei ole kokonga nga u mangongi kongonga. Nga wo fa olaina wo si liliu wo tangata fo fa pau pau ma a ol ta wo nga le mele ti sa no ma ima msanga fa pena uma fo al men tu pu si ta tu to male tu pu to mses ma ita mses a velo toto ai sa fa ima fa ol tanga mo si le mu a e ka ki ola ye la ngole il ba nga I ta pise le ai ol fa I unga la fo lele ol fa I bolusu maleva fa long one to take tai o yutia roma il mele fa mai pou onai fa mtala mai na sava vali ese
0: yeah
1: the take

0: Mātou whaftaile tua.
1: Taita
0: mā. Ia vi ia lava lo suafa. Vi ia oi mea o ma mātou te whaia.
1: Yes, Lord Jesus.
0: Mātou ia tō elevi inga le whamanu ma le whanitanga. Ma ia mātou le whatau wā. Avtai au tāleni. Avtai au mealofa. Avtai le whaunga ino mātou o langa mō lo finangalo. Avtai le tui mea uma lava. Ma se fōle nei te mita ua. Leo mātou taunu uma le whai unga le mātou porklame. Le tua whamanu ia iau tangata uma lava. Tangata Samoa. Am ni sio mato to no sa un ya tu sa mo mo lan si singa fu al vai as fo le tu ye mo we sa mo le ngang le ta u le tu o le me we fa ya mo sa mo we tu e mele sa lo tonga mo mato fa longa pe on fa ye su ne wa mele sa lo tonga e ala le maliu tu na tu lon so fu mo se fa o le tanga mo mato Nenganga lea o le mātou whamoe moe le waes fōu. Sisi ngā fōa si o mātou tunu o mātou te mana tu ai fōi. Na i o mātou tua āna māli liu ma matu o lātou sui fua. Mō se saulo tonga mō i mātou. Whamunuia i sā mō, whamunuia i le i tai tai, whamunuia le tua. E le aho le mālo, ma le misi o whamunuia fōi le pāle mia, e mese o le kāpi neta ma tai tai uma. Whamunuia atu le tu e si o mātou tunu o sā mō. I tai mātou le nei pō. Mose, venga malo lo manuia, venga malo lo manuia au tangata le nipo, mawa fo ise asu manuia tayao. Mi ia lo suafa e fava vau. La upu, famunia iu tangata le la upu le nipo. Ia vi ia lo suafa, o matu talo tuai, ono Yesu matu ole mvalawa tuai. Amen. Ya, sa mole, tatu porklamela, tutu le upenga le loto le neva yaso. Ya, isa ufisili, ya. Tu atu le vaso le, tu atu waka ki malo lo, le vaso le rasa mge, kaza wa leso malo lo, leso le fua. Tatu woe, ea foe, fain tatu feau, yam tatu o mafo fau lo loto le ta ua, le sao le tonga si o tatu atu. No, ah, ya mao mao sanga. Nero pe mate o mata polo le ta aona, leso le fua. Ya mao mafo fau le le tua, mese, ya le sisi nga fua, asio tatu o malo. Nero pe mate o masau, ya le fiafi, ya, Pato faso e fua si o tatua tunu auto auna nei, sungea mapsanga, ya mao nei, ponifonti, faso e fua.
2: Faso e fua.
0: Ya manuia,
2: nilpo. Faso e fua.

Fa fi fianga na motato le nei fovanga la fia fi selina sio si fa talo fa tu le ngata fo le sa e win sa sa lo fa tu manu ye malo longa le po fa le tu ya po ra pai la tito lo fa tu fa tu fa tel fa ta si mai le fiu talamoni ya malo fa tel fa ta si mai le nei fovanga la fia fi le ngata fo le sa karia se kia a suprina fa sa valu fa tel fa ta si mai ya mai na tu mo na va pi ona ma o mai le tatu tu tu ile nei fovanga ole a fiafi Tolungo na tanto por kalame lo fatu mo oto fa tele fa tasi mai le tatu to tua ma nui fo malo longo le nei po firo i tato ile so lulu ile lo fa mare anga le leio le tua ya pe tatu to pule tua i sholo ma se malo si ya ona fa nga solo i fo le ni tanto por kalame pe ona masani ai le to tua ale radio samo se furulima iva tolu amo Manuia tele manolonga le neipo, manuia fo'i fea manga ruenga ila la uso le tanto tenu ila soa tae au. Ya mese fo'i nei whanau ya onga pe ona masa niai, ona feroa e leo tato ila so lulu. Ya tato waulia isiola mase malo si mai lea tua. Ya, fa manga lo fo'i se fa matalanga wale tautama li ilo fina ngalo le neia fiafi poto lava le tautai ya ase sel na tu yama. Manuia malolongo le neipo fa soifuia.

E o fanga manu I o lulu o la au, awa e fa fanga I funga o la au. A o le tangata, e fa fanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona fa apongai, e a fua I lona si o si o mianga. O lona le asau I le fa atufunganga o le iloa fa ale aso, mai le tautua se ia o o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō wha manino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. E le sili moa I le matangi. Fai mai le tala o moa, ia o se tasi o tō tō o le whāle fitu I a ana. O le tangata le nei e māsani o na malanga masona au waa, e afe afe solo a la ma malolo ma tō tu waa. Se tasi o malolonga o le vaa o moa, nā lua I loa moa I isi ana pisi nisi a e tu uai le au vaa I le vaa. Na vaa I e tangata, ua faauli awa le langi, pei a oso se matangi, ma ua mana na o le au vaa, e alu ese vave le vaa. O le falave lave, o lea lava o loo faatali moa. Faatali faatali vaeane tangata, ua tuai e tu lava moa. Ai wa mata o nang yang il metan. Foi mai nai u inalu le vaa ai tia I ai mo. O le manatu tangata nei, e le sili ane mo ai to tasi. Ai fano mai lanto pe a oso le metan il nei. O upu e failo ai, e le te tau o na tolo ia se tonu, ua mali lie I ai se to tele. O no se faa tau tau o se to tasi. E mai tau antu ua furisia le tantou a I ngai whaktau nukupea le tantou musa ngai pei o na atofaina. E ui o loo whaksala ese se tasi o matafale o le tantou a inga. Manatua le upu, e le sili moa I le matangi, whaktau nuku le tantou musa nga. Ya, manuia lau whaksonga o le neyasu.

0: bale bale paye bale fa tua pua ole tu le lo por poto le neta ha fa to winda mai mata per lua se fulu mo le ono tu si o fa toto e pe yor ki ona ide to sanga ve bella e pe o le wanga fo yo na po le ser serenga saito e fa pe la va ona le ono o le bi inga le bale e pe o le manulele wa fa wa e male pe pe a wa fe lele ai e fa per fe tu fai fua e le o o le sasa mor sol fa nua o le fa ngutu mo le asini ma le la au mo le tu o le vale au ne e tali atu le vale tu sa malona valea e na ne tu sa oe mai ia e tali atu le vale tu sa malona valea e na ne poto o ia ilona lava manatu ua babae e se vai wainu ile me tinga ai le o tu ulfe au le tangata valea e fe toso vai on pipili e fa pia fo il fatta otto ringu tu le vale e pe o le tanga o maa ta aua i le fa upe nga maa e fa pia le wa batu nubi inga le vale o le la au tal tala wa mea i le lima o le wa ona o le fatta otto la valea i le ngutu le vale o le alitele na te fa tinga aina tangata umalava na te fa olo le vale na te faolo fo i Yesu tu na fono. E pei ole uli ua fo i ilona pua inga, e fa pia fo ile vale ua tue fo i atu ilona valea. Wa e ilo e stangate ua poto ilona lava manatu, e fa ile fa mue mue o tangate le vale, ai le ia te ia. Ua fa iane le pai e, olo i le ala le leona, wa i malai le leona. Fearon ua ili pui pui i ona fa mau, e fa pia le paie ona feliuli wa e ilona moenga. Wa fa lili le paie ilona lima ile tanoa, e musu oi e fa fo ima iai ilona lavangutu. E manatu le paie wa sili ilona poto i tangata e tofitu, o e wa tali mai male mafaufam. O le wa tango e tali ngore udi, o tangata lea wa alwane, ma oso vale le misa ese. E pei o le vale wa fanafana yu matao male oti. E fa pia fo ilte ngata na te ole ole ele la te tua oi. Ona fa pia mai le oia. Ele ola o mea ula ea. Ale aise o fie. E mate ele afi. Ale aifo ise fa tua opua. E mabaya ele misa. Ole malala ele malala ola male fa fie ele afi. E fa pia ilte ngata fa misa tupu ele misa. O upo ale fa tua pua tu saia ma mea suomali. Wa oifo te tonu laba o le manaba. O le ario wa yeile o taota. Wa ufiti ai le taenga ipu. O la uutuia wa alofatele. Ai le angare loto. O le wa ino ino wa fatangata utala le lei oia yona laungutu. A watu ulpe pelo ilo na loto. E ui lava na fa maria ma ilona leo. A we te whātua tua i hateia. A wai fitu ni mea ino sia wai lona loto. E ufi ufi e ia lona ino ino ili pepelo. A e wha alia lona leanga ili wha potputonga. O le na te elia se lua e pa u o ia iai. Ma le ua furi le maa e toi ta vale mai lea i hateia. O le laulau faiwa pepelo wa ino ino ia ie u momomo ai. Ma le ngutu mole mole e tupu ai le maala ia.
1: Ua awina atu le upu o le poto ili nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tuwhata sia o unanga tala fia ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso sonia tuai a o fia ngai oe male popole male fememea. E mamori fata sia tuai mafaa mai senga, mafaa mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga to ia fa'apō Lingalinga to ngia si ulavea pesu mai le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangere.

0: Talo falava o awo lapi merana, mau belo li teo. Ile radio sa moa tasilima iwa tolu amo.
1: Talo ne mole rei tio, mole nof tapua I maitai amruia. O fato esse te maitai fei pula sa moa le leipo Barber Edmonds, ili te maitai minstao tupe. Ina wuliki tua ilo fai lipoti e stawa fianga sa poena, o ia fai ngoai Nicola Willis o sesola fangua fōringa pako dark faced horse. Sa alongo Edmonds ila le tuari sila sa se selan whamtalanga, ma o ila ngō nai sona whalongo na matua ilia ngai winga ilan whaoponga. O lela fonga sa fai ere taimi ofisili matali ili konfernisi ili liso sui tau vaa, ale pati ele lei posa fai ele fai ngore vaso. Le sa fua fai ne su e fai pule. E winga e fesili fai ngata e fai no fesili ngai la tau. A e po fesili le ni winga. O se vai ngos sui a wai sa mfai ono fai la tau farongo ina. I lea fai upunga Edmonds e au fiai maleli fai pule Kieran McNulty. I le teimio fai tita inga. O se fesili le tau pule ina sa fai o ngai e fai ono fesili ngai se fai pule. Ma le tiute o sui tau vai talin. I se awala e mwhai ona whātanga I lātou e whai msui a whi au whāpura ki te leipa. O re fesili sa whāta oto I le whāte te inga pe a whā Samoina. Pe au ia te oeone e tau mali sora whanua, mali se lau o sora whanua, e pe o ni pako. Ai po re tasi le pako e pe o le sora whanua le lāpoa. Ai sa whālongoina McNulty e se tali stasi o sui o whāpea. E na te leilo pe e fie ni sora whanua e pe o se pako le lāpoa. Ai po le alawa le itu aingo fesili whāpea. Ai le fa awa wai ona tali ia I se mea sa mana o iai, a tonu lea e le efe tau I male fesili. Ai o se isi sui sa whaarongo ino fa alia e se lau ia se olu whanua e peo la po o pako. Ai o se isi leo sa whaarongo ino ia fa alia e tasi se olu whanua la po o se pako. E se isi sa whaarongo ino o ia fa sa oina o le la poa po le sais le wing o le fesili. Ai na wo o le teimo Edmonds sa tali ia le fesili mai fa alia ai. I vai aso tai tasi e tula e ai le lunga I tu tono le moto fono le pale mene, ma fesili ngia e le sol fanua fōringa I bako I fesili I vai aso tai tasi, ma soi soi se whaupunga e anga I a Willis. Whaari e Edmonds I le leitio a New Zealand, ua manino mai lona se se, mai le eise I se tua ia, ma I talia I nai lona se se, patino lea iri tamai tai ministar tupe, ma whaato e se ai. O faria le li pare mea tu sinave maulo mato tu Christopher Luxon. O le talafata tau o le tupe le malo e fōra siele stofi le vazane. O se talafata tau o le tupe a tangata o marutua e sa aloto mai ini tau fao ngā lole. O le pe o le talafata tau o le tupe sa fōra siele au tau si pepe a le leipa. Tele noai le porkara me le morning report te leitu a Nisila o faria Luxon. E te tau I tangata ni usila o nei eise wha amoe moenga, I se tau mo whainga tūtū ai, ma le whainga malo so wha tasi. Ta e whaari ai, I lem whaona lātou wha alua I tupe, wha malo si e tupe wha ala whonga mo whaiano no ngā tupe se mese se, I taimi o mo vae. O lātou I loa ina foi, e le o le mamā fōsi ngā tau langa ma le wha I ki te o tupe wha alu, o le o se awala foi le nā o le anga I iluma. Ina wato e wha manatu I ai e le porukalame, I le tūranga wha awau sa I ai, le whainga malo so wha tasi, I le aitalafu ino tupe ma wha o popoe aitalafu. Ai sa tali e Luxon, sa marami e le malo, le sa ilio se awala pālenye wha awawai, mo le toi mi milo ina I lalo I le ngā solongo aitalafu I le vai taimi, e unoa le ma le tipino tau tua sa waluma. Ina wafasilingia pe o le talafara tau o le tupe o lo I ai, I ni wha te inga. Ai sa tau wha alili e Luxon me I taua, O loo iei ni isi o nai fōrfurango fōfō mai, a e nā te toe wha iloina I ele taura inga, e iai o le lei leo le whātum tonu po le discipline. Mai e tā ufoi, I le ma whaena whaini tau whao ngā lole I le tūranga wha le tōno tupe, o iai I le teminei. E siri e mare tōs fulu I tā I tā I o tali turungo wha tū tuanga, tā po inga wha mwhae se au, wa tū uina rātou soffa I se tūsi whala wai tele. O lo fai tio ni ani tula fono teo fa ofi ere malo. E ave se ai tangata e momo e solo I tau langa. O lea tula fono teo fa ofi sa pasia I anana fai teo ngomo muare stofi le nā vai aso. I le mai ai o leve velo fela fulo fo inga di tono le pāna mene. O lea tula fono waido ai o le the summary offences move on orders amendment bill. O lea tuina I leo leo I le power. E fa ama tuina I fa tununga tu susia I tangata. E fa ai loa se ami o le pulea. Fa soe sa, fa amatau, ai pole tau fa fefe e o ese. O le atu la fono le apalai fo i tangata e la tau te ponipunia e pe ta fia se se urufare in pisnesi. So li ar file mu, aisi, mo mo e solo, e pe failo se a mio e failo, se tomu fainga e no foia, se no fuanga mo tangata lau kele. O le olava i tūplanga i le lai te su fatau sanga, o le a fia i nei fatununga. O le atu si fala o i tele sa, se niane tosu matasi o faife, au mata atai o fatu o tuanga e o kilani, Olo tapa ile malo e foi na litele atu ne fatu penga mo por kalame e langa longa i tenga tele ni me non fain. Ta wai e ilato o saini le atusi e lato te tonu. O le awala e fo i ade fatu pro i or fafi tau le tenga te mo mo solo i tau langa ni sila e leo le tuturi ese o tenga ta. Ai olo foi na leo no fanga e fa amautu ai ma tau tua langa lango e tala fe ngain. E iei lava le maso solongo wa wasa mane Winston Peters o le afa anu anu ya le pare mia yo na manatu fa alia da taloi nei e winga ile le ayo sona fatu o tuanga i astu o Nash. O Nash le minista mo mwana fai ngā malo le pati ele leipa sa talia fie fie Peters e a vema sui te wala na pati ele New Zealand First League tu malo neibia e le fai ngā palo tolo sa alia ti aeng. Sa folo folo e Nash ila sona nafi o la i te wā mole i tu malo i lalo le fua le New Zealand First. E tolu ino fua ingo o ia umia le tofi o lea ntu malo. Ai lei fake aina mare ka peneta ale ele pare mia le nga vai tau, Chris Hipkins, le taktai o le leipolo o ia nei. Sa alongo e Peters ili le tiori sile la sona nafio Nash. E mato a yanu no aise aofa inga o luna tumai, maluna marmalama. Ma e manino mai le avea ma minista pe a fai. E aofia ele ni usina first is fai nga malo fa paanga ile mai ai, o le fai nga palo te iano vema. O tilo tilo ia Peters ia Nash o se minista e mate ina tele a ola ngā lue fatasi ina poloketi. E le whainga maloso fatasi le leipa mali New Zealand First momentu. Ma ia longo ia ilia teimi se ser pati alo awayain. O le fate eino Nash o se minista o no i melista ia awinatu ini pisnise o foina foa ili loafi malirus fulu. Ma soli ei fatununga sa fata oto le kapeneta. O tu sinami maulo mato atua. Sa ave matai tai ore itua ngā ile vāng taimisa ia wha tūset sa ina ai leso leo wha tununga. Ini wha tawa inga e whai a wha roto e whale e pismisi. Ma ia tā wai o leso leo wha tununga e onga onga. Ma on melena i se pārmia. E lemu whai o nā fi ai Nash i se sau wha whale tui. O ia marantua laksan sa tu inātu ele le tuani u sere ia pīrisa ma fesiringi ai pē sa o ia laksan. O Nash, e lemu whai o fatu o tuaina. E sa tali pīrisa o nīso taimi. E whaadie le ngono tangata e tarsia e la tu tele whaia, ma ia tā uai, o le aiese le ngono laksan e mai mau, pe ana whapea, e na tele whaia nei le fonga, ma ia tā ua foi, a whaia te whaia ni le fonga whapea pe ana whaia laksan, e na te whaia mai se tūlanga o le iai leo se malamalama. E le o ia foi o se minista saia i le taimio le melina, e whapea feo na iai loina le lo loto, ma le whaia ngata oiru ilonga, e whaia minista. Tā longa, E fia tilo tilo e pulu peti mua mole o Black Shane Howarth. Ili tamata alo mata ina le Harrigans at Ruben Love. Wa fata mo e li tūlanga numere se fulu ona ole mata ina ola nta alo li ta amara sanga supalaka pipa seka. Mata awaya lea taule lea limsu fito sanga. E te taule faya onga Dave Rennie ona lo tutele. Na ilo faya onga talwe nei a piki a love e fata mo e lea tūlanga. A faya tupo mai, o le a avelo o ia masi ulua i tamata alo, e ese mai ia ia Bowden Barrett, Damien McKenzie, a po Richie Moonga. E mua mota mo i le ofu numere se fulu mo se talonga fai te uri a o Blacks, talu mai ia lima so poanga i lirua afi masi sumare fitu. Luna winga, o faya onga talu wine ia Ian Foster, faapema Scott Robertson, ta faalonga lango tele ia Barrett, McKenzie, ma Moonga, i teimio ave ai ma faya onga. Whaalia Howarth i le vāngo tala ale The Rugby Run i lungo le Sport Nation. Wa umisteimi o ia sasaina te lipalaupu o feo ia ia tamai whate taia. O feo ia ia tamata lovo wanga i mai ma Barrett. E a tōlan tos fruan tō sanga di tamara sanga ripo le rangi o le luafi mana lufu fitu. O maonga, o le amfai o na ia se fitfilinga mo lo Blacks i se teimi o nei tō sanga i le mai ai o na tō e senia. E fea ngainga mara la kapia ni usila ai o le teimi nei. O lo o iese whaelonga whesilia winga i le tūlanga numere se fulu. O le amalanga atu e laura ka pitei tō fito tamata e ni usila le Black Fern Sevens e au norma stasio la tō fitu pupula mo isi vai lua. O le whasalonga o tamara sanga mora champina lo lange whaia i Valladolid i se Pania ma Burdo i Tfarani. O le tamata i sa maana maro ili tau i o le tamata i te alo aruwa e o le tū sanga o le laka pi ale lo lange lua fima le lufu lima. Braxton Sorensen McKee, o le ale malanga male au ono lo tau fofo ya fianga o no lusa teia. O le aso ranafi sa au foi nai ala kapi ni sila si tala le tamai, ma foro foro I nai ele no foi pe maki ni sila ono tutung o le faa senga naulu e a fia po le HIA Head Injury Assessment. We yet fa mo mo ngar kala puli kala New Zealand Warriors et al si ora fa tuina se matati a pito mawai o se nu mero tanta mata mata e fa tu muri ai mala tele Eden Park e o kilani rita along or fa solo or ta mersanga ole NRL ole asu fa manatu o la to za mali li rita wo por ensek mo se temo mo ole pule ngone kala pu masu ole mala e uta si o se au mata mata ole a ve mo se au mata mata pito si dia tu le to tele talanga ole la kapili kini sila Ole mata ti o fa ba mong ole no mer ta ta mata mata ta long ale wars o ye nei to su va wa fe fa se las fuluan in la tu ta long a mata ri ta mer sanga male power mata eels in malai eden park in rough su tassi ole o mata mata pi te sile to a on to tele mo si ta long ale ka pili ki ni sile nei e fa su fi tu a fe to sile to a on su tolu ole ta long ale su nga champagne li ta mer sanga ri por langi likile a ma australia Ile lava malai le afevsa lau vars fluvalu. Fari aere ufisa silo ne New Zealand war is a Cameron Church. Uma tuai fanga etia ino ufa maria. Ora ala tu talu in malai Eden Park. Ile as fa manatu le ansik. Ile tosanga fo. Tala nal ne yaso. Maua oile angamaru ma yamaru ia lo waso.
2: Talo falava oa o eti fui mon McCarthy. O asolua vai asta itase malisifulu li tae au, o loa wina atuai li porkalame toi tepa ili ainga. O se porkalame tatou te fitu faa iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tatou ainga. O loo fina ngalo e tāua fatasi miso mātou manatu. E fisoswani lea a wāse luma na imanuia o tatou ainga malotu I fale. Manatua li porkalame toi tepa ili ainga fatasi māu e te fuimaona makathi. Ia so lua vai esta I tasi nei ili sifulu ili tai au. Ilunga le Radio Samoa, sifuli mai iwe tolu a mō.
3: E mawa lunga la vale vi inga o le atua, e le fa I titia o na tato avatu I atei le fa atai, o na olo na alofa malo na anga leo ta ita ima ifo ilo to so ishua, ia malo uola mfa ifo ento eo rile ni yasifo. Ia wala wa sifa poponga tato pokala masani ole tuwete pa ili ainga. Ile ngang fa alo male swafa manu malo o Yesu Kiriso e fa au la lofa. Ia o teo fo lofa mfa fero e toli pa ia mawa lunga o le tata o tunu u Samoa. Ma I lava I maunga te tele se ia o lava I maunga iti. Pa pina fio na o fo lofa mfa fero e atuma le fa alo alo. Ile au fai ngā lue ngā le atua o lo fa pina lava o le fa fale le malu. I fa tafai tau la ngai fia o tō vine. A wala wale tala ina o le tala lelei, ele ngate I tono o le tata watinu ne o New Zealand, le pele Samoa I lofina ngalo malo uloto ai maise o atinu o mamao. Faafitai ngā lulue, ele faifa ngalo ina le faafitai tele, ele ofai ngā lue ngā malo lo manu malo, pensione tele tausanga, na au au na ai moleli, alo ova aia pea ewe na malo lo alo utautua pe malangulang sua, I tono e kale si e kerisiano vi ia leli, Paftai tele lava, ele ema faifo ona whaangaloina pela wan masani ei. Nā I o tātou tua a sina sina, paftai mātua le lango lango, paftai le alolofa I o tātou a inga. Paftai tele lava pela wan o tau silfia, nei por kalame ole toi tepa ile a inga, olo o yailo tau sao tele I to tonu o tātou a inga. Pafeloa ima le whaaloa tele I a te oele nā, Pe lava e mafuta mai e te tono maota malawa. Le ngata I leo tono maota o tangata mātitua. Nā I o tātou tua āsina sina o lo whapenao no tō mafuta mai ai. Ki mailau le tio tātou mafuta. Paftai te lava si sila I tūlanga whaneo na pō. Te ia vi ia lava le li. Fe lava e mafuta mai e netai au. Le atinu upele o Samoa pe ona ye tūlanga ua. O o te e tātou fasa lauma. Afelo I atu mal wha alo le tele lava. Le mwhai wana wha angaloina, pe lava na o avatu, tu ua Samoa a e fio mai I New Zealand po nisi o tunu, e ati na e lo a inga. Ha aftai le au fai bis nisi, ue wa wha penana wha e aina Samoa le fale ainga, o le fale kamuta, o le fale tavale, o oele na u fa e aina, taulelei a mitamitai tātou Samoa. O le atina e lea, whaafetai tele lava. Le tau wivi, ma le tau mawhai, woman wia o tātou ainga. Le nei tae au, e le mawhai na whaangaloina. E tae au, o e olo ufitia le au pōngsa o na wala au paia le atua. Ia whaamaise le atua e o tau finangalo. Joswani le li ilong ainga mo tātou ainga. Lau I kālesia, taitai malanga, tue sāngiga ma mea uma. Ia le fi le mū o le atua. Ia, e le mawhai o na whaangaloina. Ia tau malo lava. Ta māma tina, te lava upu māsani tai au uma whapene o te whaetua. Pa tai lava ta māma tina ilo wala pōwhoi. Pai le breakfast o ta maiti. Pai fo le lotu lungo lau lau, ale ai fo I pe lava o le. Pa nau nau ta inga o te pai ai ngai tai au uma. E whaamana tuai, ale ma whaina whai le lotu le whale. Le tātou pese I tono le tā vale. O lau te talo whaftai ia Yesu. Whaftai tele lava. E lava o na avatu. Nana e usu nei fuu tae au, ave se au loia a. O se au whai a onga, o se usu e tusi a. O nana e usu nei le tae au, a wā, o le whale tu o le whai fe au. O le whai fe au le nana e le wha fe tai. E te le iloa ta pena ngā le li I mō tātou ainga. A e le mawhai ntu una la utala le vai o sa uma. Wha fe tai na e usu e ave le whanau le a onga a mata. O le a onga tūlanga lua. O le kolisi, o le universite, ave whaatali le train, whaafitai te le lava. Pe lava o tau masani e le mawhai o na o waluloa, ai o te whaafitai ia te oe ta māma tina. Tue te pai le ainga, o le whaia onga mua mua o whanau, o mātua ia whaafitai te le lava ia te oe lo nau nau ina ia manui o tātou ainga. Upu masani pe lava na abatu o le alofa o le atua e le uma mo I tātou. Pai tau wina fo ele upo ele atua, mo I tātou nei tai au na amatailea. Pai mai, a o au, o te wha moe moe I a te oe ele au noa, ma o tue wha opo poina atu o vi inga umalava. E tau tau watu lo ngutu le ami o tonu mai a te oe, tau tau fo ele o lo tanga mai a te oe yasa umalava. A wā o le masino I a te au lo na whaita wafa. O te aluatu le mālosi o le alii le atua. O te tau tau la wāmi o tonu. A wāna o oe lava. Pai mai, le atuai. Na ea o hao mai I a te au. Talu mai lava ina o tamai titi. Wo o mai fo ineo na pō. Wo o whaali atu au vavenga. Le atuai. A watu la fo I mai I a te au e o ina toe ina mausina. Sia, se ia o whaali atu lo waso ile nei au ngā tūpulanga, ma lou manuia ia o a onga na e mai ia te I mātou. Pa manuia le atua le whaitawina o le afiong pa ia le atua. Fina ngalo o le atua ma le whaaftai e tāwita. Ona o a onga le atua ile au ngā tūpulanga ma le au ngā tūpulanga. Mai lava o tamaiti se io o ina urusina ma tangata mātutua. Ai fo I lava e ave le whaftai I le atua. Pawhelo I atu I ate oele nā, o te tono lo maota, lungo lo tōwhanga o lo tāwale, o whea lava. Pawhelo I atu tue te pai le ainga I ate oele nei asa fo. I ia le li ole nei tae o whaftai le alofa o le atua. Ta pena fo I le atua le nei ava noa tā ua. Tue te pai le ainga o le manuio o ainga pe lava on tā ua vai asate tasi. E tū umalawa e le tino loto mafau fauma le anganga. O lea o oina o tau wala o tātou whana o pilawa na o vatu le amatanga o purkalame. Vai a sata itasi. O le nana e usu nei fo le tai au. E te le ilo le wala au le atua. O se au kā muta. O lau tene fo mai. Le nana e alu ave le aonga amata. Tātou te le ilo o le atua na tapena ina pe upo le tuspa ia. Iau ngā tūpulanga mai le laititi o le tamaititi, se I o ina tangata matua, whaftai tele lava. Nei tai au, ia fia lava la uloto ona o whaina maua le ava noa tā ua lava. O nisi o, maali I foi, tu lou lava o tina au au nei tutonu le nei atunu o niusila, au wala le I tutonu o haonga a mata. O loa o oina o tau wala matato whanau inisi o haonga, Stoso nia I lea tina e mai o lātou ainga. Pa pena ai I titonu o lea oa onga, Mese lava ili ngangana Samoa. Ile otoe pose lino ole vayaso umuamua. Ule afapena nfa la wiluwa aloa iai mafama maluina ai. Tono ni mstilene ya oterone. Ile fatawa ino ole ngana Samoa. Awa o manatu lava. Le ngana fie fie malfaftai. Iba ala uina faya onga nei. E su mai po ta maitai. Ta itai fo iti tono a onga amat. Ono te leo le lata usau. Matulanga umo lo ati na ele manuia wala mafanau e awala itono ne ya o onga e meise fo ya o onga ili ngangana Samoa o li nila tae au ya inisi o tamali i foi. Sinafu umafayona mafuta mai e matua fo isa talanuanga li nila tae au fia fia lava e faafelo yato ma li faalo le tele lava o fionga aswao meise fo ili ilua faafte tele lava ile talia ino le bala awa unele tina e mfayo na lua fio mai e tufa mai foi ile au ngā wale tape nanga i tonu a onga a mata ile ngata i tule o ina i tapena ina o le olo le whana u tū umalava ae maise ila tata ua ngana Samoa ia ili whaalo alo tele lava o te whafilo e tuele tue tepa ile a inga la ufionga aswao li lilavona sauno foi. Ya yeah, mai se fele fonga ina fo ile baenga lo e o nai faftai.
4: E a faftai mo la vanoa. Eti, lau sunga al faltua. E faftai fo ile porka lame. Wa mwhai ai fo iona maua le nei a vanoa. Ta tau te faasoa ai fo ile nei. Ta e au. E a e mua muana si ile vi inga ma le faftai ile atua. Ona olona lofa malona ngale leila na tau singa ya te itato. Ia umafaya ifo iyo na tato mafuta ili neita yao. Tato te fasoa. Ai muamua na o fatalo fatu ili pa ia mani mamalu. O Samoa o fafunga mai iyo na tulanga faalupe. Ia oto pa ia sama fainga tau le ali o lava ya isi leo na ona fatalo fatu ili neita yao. Fatalo fatu ili Jo mato pito nu o North Shore nei. So se fata fai tau langa I te tono se o mato pito nu. Ia fata alo fatu North Shore. A tono to a telo se o mato pito nu. E fia fia ia fa nungo longo ni tato radio Samoa. Ia. Ai o lo uingoa. Ia o aswao fi maono. Ia emi swa aneu. Mai ni ala fanga o le tongo. Ia o si umu. Ia o salani, ia ma mawhale a lupo, ia o nuna e sawa isi nei lo matua vai vai, ila taimi nei, ia o loo unga lue I nei North Shore, o loo whaela mata wa onga, tau a mata, ole North Shore Pacifica, ole whanau Pacifica, ia o loo whaela mata wa onga I nei North Shore, ia e tolu lava, so loo rana ila mata o kalame, ia o aso ngafua, aso lua male aso lulu, I te tono le hōla le e kāle sia papatiso I nei Birkdale. A o aso tofi, I o aso la I e whai ene mātou polo kalame. I te tono le library. Ia I o Glenfield Library la, o loo whai ene mātou whaasoa le ene mātou polo kalame ne I aso tofi. Ia ole, o loo, o unga lua fōi I ene mātou wa onga tūlanga lua I Peach Haven Primary, a wā lava lea wā o ino le ngana Samoa I Ia so ngā fua māso wha laile ia ole ngā naunauta I ngā lava. Ina ia ola, ma whaola ola pēa le tātou ngā ngana man tātou wanga nu I alo ma whānau. Ia o si o whātau waa le nā, ia o te ile e ka le si a le North Shore PIPC, I lalo nvava ainga le sunga nfa fia ngā ia ye riko afam sanga. Ia man whale tua ia li tas. Ia o si o whātau waa nā, nei tai au, tā alo wha lava.
3: Fafitai te lava aswao pe lava upumasani la tunu ele le lava le moto le pā ua iloa. E nawa e fafonga saunoa ngā aswao. Fafelo I atu mali whalo le te le lava le ilua le ne tai au. Fafitai le leifo I pe ono watu saunoa ia mali whalo le te le lava.
5: Fafitai lava le fatua. Ia fafitai fo I mole ava noa matanga o fie le ne ava noa wha auro wa umaua. E... Fai e fwoi se faa soa e lunga o lau porkalame, e faa taro faa tua e lau a fionga al falitua, o le tina fwoi eti e taa ua e mata utamaiti. Ia e maisele mamalu o le ofisa faa salalau, lau sunga tia tia, ale le tio le sfuru lima I vatolu wa amo. E tainane le faa fufonga mai mua mai, ale mamalu o le atunu o lo mafayona maua mai le nei porkalame, pole nei foi fasala launga ia pole por kalame cha uwa ia solua cha itasi pole choi che paile ainga chalo falama ma lole soi fua a chalo fats fo ile uso ia swa o pai hosi le vai le toi pelo a imale uso ia olo uingoa o a o le lua pasa sua masi mai le no uma maula vale o sa cha wai sa vai ele so taima no uma le le afionga il fartua ya eti ya ma sale lo longa isa vai ya wa ole tene mai le motu tene sa vai ya e pa tai lava mo le ava noa le nei ta ya o lo unga lue nei tonu ole a onga le atata pe lava on sila fia le a onga le afionga ya tol surusuru le tipi ua tu ua fo ili nei ngal wenga one vala au pa ia le atua a o lo o mato ilalo le tai cha inga le afionga ya tol surusuru fa ma lua tipi ia e mai se foi le afionga ya tapua inu nua lofa ia fa talo fa tu mai nei le west is the best pa tai lava tai lava mo le ava noa
3: pa tai tele lama ia o langona le na pe o no va te lele mo tu le pa wai loa tau te sila fia tau te fa fonga mai foi sa no anga e afionga po fale tua tu lola vai suafa pe o na afio mai o te langona ai fa tai le tua o no a fa pe na ta pena le li fo le nei tai au em fai ona mole ava no pe ona o tau talatu. Ole taua o ainga. Ainga malenga ngana o lo o fa o ngaina pe upula fion pa ia le atu fai mai. A o o ina mai le tamai titi. Se iyo ina toya ina maulisina. Ole nei vai asa pe ona o taua. O lo o vai asa o mua mua fa taua inai. Ile vai asa o ngana sa mua ni kisili nei. Ai ole nei lava taini. Fa mole mole lava. Mole fa alolo tele lava. Tasi o lua fa amul mole as wao foi po le lua. Te sa no le tulanga lea po le fa ululunga, po le fa upunga, o le dei foi a wai tofu lava chau sanga o le uto si le fia mo ulua. Ala atu o te ate o lua, e te lua fa agia o waa o lua o lo nga lulu e tonu ya onga. Ia le aunga o le nei chau sanga o le fa ilunga ina o le ngangana Samoa, fa tawa ina mal fa alo.
5: Ia, masalo le lau a maka atu. E paftai lava mo le fafsili le wafionga le fantua o le tinaya eti. O le autu o le vai yaso o le ngangana Samo o le neitau sanga. E a fua mai maunga titele le manuia o le nuu. E a fua mai maunga titele le manuia o le nuu. Ia o te langona o se autu sili o na taua lea mo ai mai se lava o fa nau. Olo o tutupu maola i whaititono ni usila, ia e mese foio le mātou ngā luenga, whawhai a onga. Ia o le awhai atu pēsa o whamatalanga i le, i lo o whauinga i na o le nei au tū, pēsa o lea whawhisiri lau sunga eti.
3: Ia, le whaftai tele lava sau no ia, wa o le ala fo i lea tātou te o mai ai, o lo o ina whanau le ngangana ai ai fo i mal au tū, o lo o tūri matai. Mole mole lava sa no mai se le lava tato tei mi tato je tu fa ye ina ye si la fi ai fo le tele ma le locho ma le tau o to nga luenga mo alo ma fa na e mai se to nua o ma fa tai sa lo ye le lua
5: fa tai lava mo lo wa no ye i lo changa sa ile wingo le au tu esel ma changa o fi o le au tu o le nei tau sanga awa o te tali tonu o o leo mai e o tamai te tonu a onga a mata, ma mātou a oa o ina o mātou whai a onga. O te whātu sa ina o mātou o maunga te tele ia e ala mai ei manuia o le whānau. A le leo na mātou tapu e, ma oa o ina tamai te nei, o le manuia le nao le lātou lumanai, pe a whai e mātutua, ma o la e lātou, ma o atu i le community, e mai se fo'i o le o a inga o e ka le sia ma le, male lalo langi a toa. O lau la fa atusa o ima atou fai a onga. O maunga te tele e ala mai ai manuia o le whana witi a le leo na matu tapu e ma awa o ina ila atou ile ngangana o le tautala o le atato wanga nuu fa Samoa o le afa peo na manuia o latou o langa tuputupu wae. Ma avea ila atou matangata matutua. E tu atu le uso ya asua o fao popo mai le mamata upu faktai lava.
3: Paftai aswao, I say, malu fa alalava aswao, ole atu watu sunga ya tia tia, mo tato fa salong fa business, you know, jamini mo tato fa salong fa business. A fo imai,
6: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
7: Samoa, on sale now at Qantas. Fly direct from Auckland to Apia and reconnect with your loved ones for less. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sale ends Sunday, April 26. Terms and conditions apply.
8: Aukilani Sauti, Osa Ilise Samo Oe Malo Ai, or the Enterprise Motor Group Manukau, or Lau Falita Valifa Moimoin. The Telita Valimatango Fee Fil Mayai, Telelif Soswani Lau Fanga Luenga Moe, Mosita Valle Talafiangai, Sumai Ile Limono Fitu, Grace South Road, in name Manukau. Assess for Ilupena Tafailangi, EnterpriseCast.co.nz, Pevala Augmai Ile Oval Selau, Lima Olua, Lua Tolufa. Enterprise Motor Group Manukau, Sa'ili, Filifili, Ma'aveloa Lautawan.
9: Tato Fa'amanato Livayaso Olingangana Samoa, Il Eveni Pacific, Fa'atauso La'e, Aulele Lava. Matango Fie La'e Ele Is Ese, Fa'apeo Lato Tau, Ito Tono Le Tato Fa'aloloa, Ole Eveni Pacific. Tatala Ilaso Nga Fuanga Ilaso Fa'aile, Maile Se Furu Itayawa Nga Ileono Ile Afiafi, Asuto Anai Ile Se Furu Itayawa, Anga ilfa ili afiafi le Eveni Pacific ile Auckland Airport Shopping Centre bafsanga itonu lava malifale aingol KFC lata ana ile warehouse tuatu C1 John Gota Drive Mangele.
3: Yeah, le asa no mai ol fa pupong lava ne chaso por kalame ol le choche pai aingele ne chayao bal a winna nis fo you tinao le atuno. No fa penan o ona it tonua o onga o lo tsam faye ile o oina o le ngana sa mo maleati na e ola mafana o tsamaiti laiti ale i o atu tu lo malo tsawa ne nga lwenga o lo nga lwe ai e tsamani yo le tsatsa o tsinu ba fafta ye ile lo fa le tsua a o le wala atu watu le avano le fiona ya aswa o fonga ina fo isona fina ngalo ile onga pe ona ye ile aunga o le nei tau sanga i te tonu o le vaiaso o le ngangani Samo o le amataini le vaiaso o mōmua. E mai e a fua mai maunga te tele le manuia o le nu. Sauno, ia whaafetai aswao?
4: Ia, whaafetai lama mo le awanoa e lama fionga le whantua. Whaafetai foe le uso ia nei lua le whaasua. Ia au so wau ia languna ile autua le nei tau sanga. E mōmua na whaafetai ia ila atou. O lo fai e la tau le fuafua ina o themes ngei po au tū nei lea tau sanga ma lea tau sanga. I le au tū fai la le nei tau sanga. O te langona o se faa manatu tā ua mo i tā tau. A tātou ma fau fau le ile nei au tū e a fua mai maunga te tele manuia o le nuu. A tātou au atu fo ile tusipa ia, e fai maile salamo e lus fultas, e faa sanga e o mata i maunga, e o o mai ai lo soa soani. O lo soa soani maile li ilea, o le na faya le langi, a toa mani nanu langi. O le maa naya la mani faa manatu o le au tūle neimo i tātou. E pei ona saunua le ilua, o mātou fai a onga, o maunga te tele. Ai a tātou toi tepa ile a inga, e a mata mai mātua, o le tamā ma le tinā o maunga te tele ia, e tausi ma whaaperepele ma oa o le whānau i ala e tatau ai. A tatou wofo e le tatou e kalesia, o faife au o maunga te tele ia, ma le au lotu o maunga iti. O tatou, o autou whaafofonga ma o tatou whaalongo so o foire, whaupunga e whaapea pei foi una sāua ni tae aule, ile saunoanga le tinā. Mai maunga te tele se ia oo i maunga iti. O na tātou fuafua lea. Maunga te tele o lida sia pe a tātou tuu lawa ya tātou ngaluenga. O tātou pule a onga o maunga te tele ia. O whanau a ma, o, pule a onga na i whai a onga. Whai a onga na i whanau i le aoha o ina. Ma le tupu e ina le ola tupu tupu a e o le whanau. E pei ona na saunoa ia ele ia lei lua. O aula ia matua ia o whaafetai lawa ile au tuone nei tausanga. E toi tapu e ai. ia maunga ia maunga la iti nei awa e peo le ulu al pol kalame to e tepa ile ahinga e to e fo ilava ile matua ile tama male tina male fanau o inale a mata mai aile ngaluenga lea o lo la ia faa winga ina ole a fua mai maunga a le lei lava le faa vai le faa vai ma le taita inga matua I fanau e fa pena foi ona manuia fanau au mai ia onga a mata wai pe o matou nei o fa ia onga a mata nei pe a mata ina le ngaluenga lea ole o le awa o ino nei fanau ia na atula ia la onga tulanga lua o fa o lolo o atu ia onga secondary school kolisi ia wale lei o atu lola ia university ia wale lei a tiri a ole na tapu e atu I e fa ia onga a mata Tol pulong faftaya ngan wenga faya onga amata u malava onna oli ngan wenga ya fata se malinga wenga at faltua ya eti ma faletua faife au u malava itato wa onga sosa be o inane sime amata mai ya wa wina oli ola fa ali nganga oli fana ona I ya tu fata si u mala ya le oli ola oli ola fa ali nganga tu mai le ola a wa oina ia tu watu ile a inga ile faafaile leina. O ngā luenga ia, it's a teamwork. E ngā lulu e faatasi uma. A wala ma se lelei ma se ola lelei ole tamaititi ole a tupu tupu hai. A le lelei foi la le a inga. Fapena foi nai whana una safa. Ai a lelei uma, a inga, a onga, e kalesia, ma le nuu atua. Ie fapena ona le lei le ola tupu tupu a e ole whanau. Tālua ila le maunga tele lea, le maunga tele lea, tu mai I maunga lai titi lea. Ia tu hifo, ia o ka se tātou maunga, ua matua I wha amanuia ina le maunga lea. Ia o si o wak lea.
3: E o mane watu maunga uma a, vihia le le, hawhe tai tele lava ia te o lua, I saunoanga fo, e matua moni ma wha maoni, pena e wha manatu mai fo. Wa upu tō mua lava o le Nepal kalame e whapea o le vā o mātua ma whānau I le tino ma whauwhau ma le anganga. Wa o onga umaia ma o nilo taula ia I le vā o mātua ma whānau ma I le manuia I le tino ma whauwhau ma le anganga. Le pe o ni tā ua umaia rūsta o noanga. Whawhetai tele lava. I te tonu a onga a mata pe o lo tō wala a wina pe o na o tā ua whawhetai tele whaanoa mai o taimi. Olo avati walo mafanao ya te outou I tono falea onga. Te lela outou ngā luenga, olo o fapena na fia ngai ma outou I le aaso ma le aaso. Ma e mamoli e toi fote le fapitai, a me fote le ulewe fai masuyo I mātou nei. A wā e le fai ngofie. O le o te loa, o te halu le a onga le a o te asi asi iai ma a bea oa o sau ngā luenga I ofo I na foi. Ma I tau sanga I tele. Ia, yeah, so I fua poi le a fionga wa, fai langi le fō launga. E esele, pe o tau sanga I tele ma le amataino nei, o te mana tua le whaabaino le nei a onga, ma le tau wivi fōi o le nei ta māli I le ati ina o le nei a onga. A o lo ulea sao I le o oina, ma le fesoso ani atu I le tū wha le anganga. O na o por karamele atu te pa I le a inga. E vava ai I le ati ina I le tū wha le anganga, e maisana fō I le tato unga ngana. O le mele e silin fata waina I lo loto. E ese lo fia fia, fa alongo longo atu le whana ua tau tala mai, o le alawa le whainga tā, ai o lo o tau mawhai, a o I tonu a o ngā, leo te loai, beno tota, e umai tu uma, o le itu le tino, e wa e baba ai le, I le saunga le mu o le whana, o le poto I le mawhauwhau, e meise le tātou tū, maanga nuu wha Samoa, Paptai tele lawa ia te utou fa ia onga. Ai, ole aso wasi la fiafu ma sisao noanga. I nei teimi I te tono utou a o onga. I le a o oina leo le ngangana I tato walo mafana. Ole a o utou iai foi. Ia le hawa noa nei awa utou o lo fia ngai yesa umale a o oina. Sisao noanga foi I e o faafafonga me o tato watinu. Ole fata hawa ina leo le tato ngangana. Wa taswa ile meo lo utou mafai tono falisaa. O onga la onga sa. Ai ate o tau lava ia mai lea lofa. Pe lava na o watu e tātou tu lou. Ai o le ngā luenga o vala a wina. O le asa o lua sila fia wumari sao noanga. I le fatawa ina. E ngā lue fatasiai mātua ma faya unga ile o oino le tato ngana. E me se fola e fata waina, peo na unua sa noa, ile unga po le au tu o le nefo i tausanga, fata ila. Fata ila
5: wala ngafi mole, mole wawa noa. O te talitonu o le ngangana o le mea lofa mai le atua mo le tangata. O le ngangana sa mua foi o le mea lofa. So si tangata sa mua lava e o lava i whanau o loa o ina i totonu a o ngā mata. E tā ua te lele le ngangana. O te tonu o le mata wa o ngā pefona e sau noa le tina ya eti ilana ngā luenga o loa. Fai ai, ta ilua vai aso e. So mai ma fai le mata o tala o le tusipa ia. E tā ua te lele tau te tala o tamaiti le ngangana sa mua. O le mata wa o ngā. E iai ia tamaiti e leo ni sa mua. E iai tamaiti afa maoli, afa tonga, afa pālangi. Ai ese lele leo e wha sa mua. O loa mata o tau mawhai fo'i ina ia. Pa awau fo'i mātua. Mātua e leo ni sa mua. Ai maise lava la o aso uma o le mata ulea. Philosophy olea onga ia fata waina le ngangana sa mua e tautala iaso uma, mataimi uma, e tusa lava pe nanu maita maititi. Mm. Ae tatau lava ili faya onga ona faa sa mua atu ia ima faa malosia pea le tautala faa sa mua. O te langona fo ia mata mai lava i faya onga, ina ia faa sa mua pea le faya onga i tamaiti, iaso uma, ae maise fo iole fesota inga ma matua ia o mai e. E au maita maiti. O le taa ua fo e le ngangana. E mwhai ona fiso o taa ia whanau nei. Ma lato mātua ko grandparents. Mm. E lei loa e lato le ngangana pa Peritania. Au a vea le tato ngangana e fiso o taa ia. I lato ma lato mātua. Mātutua le i le fale. E au te le mātou lava ia a onga o loo pa Malusia pe lava le faa Samoa. E le whaonga ina e mātou le ngangana. Iyo, e yei te mi e whena nui, yei tamaiti. A ori fai a o ngā ia, pe nanu mai, ai wha sa mua pe yei. Wa e fai a wha sa mua, ia ona wha solo ina le leini tau tala. O pese, o tau loto, o le lotu, o mea uma, e wha sa mua umalaba. I tono na mātou a o ngā. E o foi lai le mātou sauni atu mo nga gana sa mua, mo mātou tā pena foi. Ina ia pa wa wina bean fa manusia le mato mangana le tato mangana sa mo fa tai lava mo le ama noa
3: ai as well
4: ya fa tai mo le ama noa fa tai ya le dual fa so ya e mon ya o tato lava fa ta wa le tato mangana sa mo ole ala fo le mal au tu le ole nau nau ta ina ia fa ola ola per tato mangana a wana ya tato walo ma fa na ona soifu ani New Zealand nei ila ma to wa unga ya fa sa mo le ma to wa unga ai tumbu ya fakasi a fakasi ya e ai la sia utina ma to pa langi lava. A ol fa sa mo ko fluent la vel ka ko ngana. Ia na e wat foi la sian tam a ton ola ma ta ma ta ma ia. Ia ke si ta to por kala me nei ta ia. Ia o no fe si di la ia sinale o la wasa salvo tu ala na no foi lefta sa. A sa fa sa mo mo ia. E pe ia ng fa ngau sa mo. Ia e fe me lan tala o ia. Toi titi o no tau sanga o fai ngan wenga i fe folte i lalo manu. Lalo manu, o ina la le sa faina ruenga il palangi lia. Ia o ia la le lefso soani ia te au. Ile faina o la matua wa onga. Yeah. O le matua ile leo fa sa moa ta lofa kai lania ayo e mata mai le neita e oma siu tina. O le fa ona na au mai na saule neiti na na matua wa onga. E manao ina ia faa wau pea. Faa wau pea le tautala si anatamba ile fa sa moa. Ilae fa mai na fali fa sa mo la va ya ile tene titi ne lei fa to a lu ona tau sanga ma lu na tama ya o lon tama sa mai sa le mo al pa langi tina ya o na la maftanga le le la wasa wa nei ma nei tina o fa so so ani ya te au ile fa ina la le nei o le ma tonga ngana sa mo ona na yo isia ma tau tina ya o pa la langi ai ta masa mo ia ona tinga pala langi na ia o atu watu ta maiti ia mama to feso ta yai mama to nga lulu e fa ta si ai ma nei tina ile o o ina na ma to fa na ia o ta to pi ta ta lava o lo fa nga ina ia o ta to pesenga lava fa sa mo ma me fa pena ina ia matala o ma to por kala mena le fa ile library ia so tofi o le storytelling, o le wha angongo, tala wha angongo, mau te o ai lai, whaia mātou pōr kalame ia. Ia o le vai aso la o tatou ngana Samoa. La au mai ai la, ia, onga fo ia Māori, te reo Māori. O lo ofia o mai e wha anongo longo ia mātou, o lea fo ilawa mātou sauni. O mātou sauni, ni leia mātou tala o le awha matala, o mātou pese o le awhai, o mātou tau loto, ina ia o le, ia onga nei a Māori, te reo leo kohanga reo leo. Ia ua mau atu se mea o ngā mai a tātou. Ai, ilo, ilesi tū mai le tātou au tū. O te langona nei muanga ngana. Wha Samoa e wha tāua ile si o si o manga. The environment. Pele o le suesuenga lea, o le vau, o le sami, o le vā nimo nimo, o puna oa ia. O le tātou te mau ai tutonu a onga amata, e wha soa atu ai, lo ia whingota o le sami, o la au, a ta tira tira o le maunga e tumu i la au i le maunga, ia o le maunga fo e tele ai le niu, a tātou tira tira fo ila le tala i a sina male tuna, male maua mai o le popo. Ia o si o si o manga lea ao, o tātou o lo o si o mia a onga a mata, ile tele o puna oa, ma le tele o le resources, mai a tātou, anga nuu, tātou atu nuu o Samoa, ma nfatau a ina o le maunga rane nei lea, maunga te tele ane nei tātou te anua ili nei, ili nei, nei aso.
3: Taitele lava aswao, a meise fo e ila wafionga nei lua, Matango fiefa asua iye tulanga. Ona ol proklame tue tepa ili ainga tue tepa ili manuia ole ainga ili vao matua mafanao. Alo ototo maile fatu maamataina fo ili tele o manuia. Inga lua fatasei matua, pela vano obatu o matua, faya onga muamua lafanao. Ai tutonua onga amata faftai tele. Ole mea lofa, maile atua, peon taa wale lua, leo tetou faailo lewa. Ole mea lofa mai le atua na tu ina mai ate I tātou o la tātou ngangana. O lo ulangone ne tāo e whaafunga mai. O leo e whaafunga le tāo o le o ina. O le tamaititi mai lava e lea onga a mata se iyo o atu ina o o lea anu lea onga lea tulonua. Ma tono tātou a ingo lea onga sa le tāo o le o ina le tātou ngangana. Sa omonu mawina I satasi o whaau unga po satasi porkala me safai I. Ila onga amata lele atat. Sa yese tene ititi na onga la onga amata le ola ititi. Ae wa matua le wafai wa ngalue. Ae ola na muli maufolia. Ile ngangana Samoa. Sa o loto le fiefie wa ngalo ya te ule ingua. Ae na ulamona I. Le tauo le o oina tulola wa Samoa malo ufala o tele. O oele na mao. O le mealofa mai le atua. Peo na uabati fafitai isunga I faya onga. A onga a mata, a maisi tono tātou fale, paftei tele lama, toi fate pāi ili ainga, o a mai oe, ta māma tina, o e tau tala le ngangana, o le mea lofa mai le atua I ate I tātou. Pai mai a fua mai maunga, te tele le manui o le nu, o oe, o le maunga tele o tapena I le atua, o lau ngangana Samoa, o te lo sila fia fo I malo whaalon, o upo mo muae fai le matua e lofa, Aina faya oe, ole atua, o tala ia le ngangana Samoa tatou, ma le talofa, fafitai, tulo, o tu ia maanga ole o oina, ili tatou bafea loloa, pio na taa ue sungai, faya onga ne, e wofa mna, e te leo le fatu lea, na tuto no lea onga amata lea tat, le walu le teine lea, a le wau nga, le ngangana Samoa, e tono le ngan wengo lo olu, E ofa ia tāwi o te moli mawina. E le whapeo sa talaane, e le whapeo o whaetu nei, o na o seisitu. I lau lava whanau, o ka se ao ngāle ngangana Samoa. E tu tono o ngāluenga ma whai ana soswani I o tātou tangata anu. O manuia ia mai le atua le whata awaina. ole me alofa pe inferno ofa pe o se mata mane o se it's a pearl ole me alofa na mai ele tua ya chacho ole ngana fa chawa ina e au nga mo chacho la se fa tu tu to pe o por tu spa ine na o ina o chama titi bo ina to ina ke me ile fio pa ia le tua ole ale mata u na ti tu to ta mama tina fa tai fa ya onga la to omo wo te tele tono fa le a onga e fa pena na o